0: Bia kigima ensengia yogo sabamo tigalia ndonsi ya sole ne chinga ki chingia chiku ira maganaita sobo siyo kwa nyasase mambi ya bono buna togo kora kira li tuko sinchira ya bene kima sensengia yogo saba marandia tuti rua kire mbiole
1: wa kira uya provesa amono mwatejara li yasa yasa nige saa sinse mwenye chinsi nawang kwa lika niya wana wamo nende tuwezi kuswa sikitabu ya fire mwenye karatuwe kura li tuko li alero ikinya saa tokonye tu atumikira sama tukaya makasu kukigira tusawe nyasaa itumu anono mwikomo jenu komenta na yumo sombo ijozu wa tulimba wiribu saba tura asili ngarali yao amono provesha no motegerali asili italeso kristo yurumutoria
0: amen.
1: Provesa toso masikitavu ya filemoni ikitoko kura li tukuri ya lero ike mungi ya kumi na saba ya makumi na saba tu ike 25 tu siye keja tabi ike li tukuri ya lero
0: ki onye konde ngereti nchi buna mbwata niyo omora isiye kule ngana buna kuale kondo isiye nchi onye okomochire kende kuso ukulie tesira oyebo liye kuruwa asende nje paulo na alikira ayano kubuko kwa nomo nyene ni ngakane ama ene ni nyale kogote bianga nore nesira asende nge nchi aye ayewe komo nyene oyo minto ninka netie obokonyi boko rwa sole kegara no yo bwomone nore ontimokie enkoro yane ase kristo igo na kulikira aya ikiagara hende nubu maene nga hano muigwe liole na hende manyete nga hano kore guetania ajio na gotebili ama na ajio ondo iserie ase ngoche komenya na kinse meretie nga guetera sogo sabakwa ino nimbe na inwe epafara uyosibetwe ama na incha senge nchi ya kristo yeso ugukwa nire mariko na aristariko na dema na luka abakuli mire mama na incha baokwa nire boigo obijabuwa maneno ito yeso kristo vama nemyo yo ya ino
1: amen na wanta ketote abana wanya sae nganeye bauro akwiru wakokora nero ingana yesato kolete provesa umusaria utawene leti umuivi uyo utamire kuruwa somo neno ye uyo taa uenerete kende ulingu musalia vugu kumia na ando utamire kuruwa asomo neno ye provesa na wanda yetuko ene kinye jetabu ya filemoni ya atone ya kila asobu gale watu ene kelio kovoli wa kwa mwanya wantu umo ndukuru kuonesi mazi umusalia ni gati niliti mwenye bantu yulinga aso mwoneno ye ulinyasaye uwe wukumia uyu utabu gati kusali ya kunde uonzi lakini akabuguli ya ekerakoli vivata makuru aso usibu anyasaye uno onesi maasi iwa nyasaye kuhirali wagari ya paulo na paulo unakari kuhirali wagari ya onesi maasi kumuhirani aso mwoneno ye uyago osirete na wanta jitaba na wanya sae tuigwe nganeye inyeke ene vuli paulo gakari kulikanga onye ku onye okomoche ile kende uso kuliete esira oye wale kuruwa sindi ehin kuminanane upuane nganeye awana wanya saa ento buwatebi inachikuti tuwa gire kwa virana ento buwatama ngana getaa sobo ima buwaitaba tuwange tuwa gire kwa irana na tuwa wajana kuliyoko buwatana lakini paulo akari kubuguli ya liba gali ya yeso mwenyene ogo tebanga ga kionye kondengere tienchebuna omu buwatani uu omoro siye kole ngana buna kwale kondo siya nchi onyo komoche ile kende wose oriete sirende oye boli kurwa sinde wana wanya sao koboli wa waitu no yenaye mogo saine no musaja mutanya kwabirana no yenaye mogo saine no mukungu mutana kwiranirana biblia kare kwene kinga paulo ga kare kwiranyu musibu musali umwizi uchaso musibu omoneno ye ande akare kumusabira amabira nga gakyo nyobwate demi ndi onyo kuriete sirende to muburia oye ligikuru asinde yeso to akane iresira otobogore irie mesigo bono kwabera provesa tikurie mbwa yao kwabera omuntu okogoseiro okorete ube tikurie mbwa yao ne mbwa ya nyasao mwenyene embwa yisa kare goteranga gakyo nyoko goserete musaja gakyo nyoko goserete mukungu gakyo nyoko goserete ayibuno mwama tobege tebi ne koti iga kare goteranga umwabe oye koye muri ikukwa sino nyobwa de tenindi yezu twaka ne iresi rabuna abasari abuna abantu tutagwenere ndi nakiye ko yarago tebanga e nje Paul na kulikira ya noko boko kwane omonyene igori ruru musali ya buguli titali elia ye iru ba buguli ti elia ikire na Paul na wata kito kwa tebanga profesa kilo muntu atakuja kujipepea musigo wake buno onesi maachia kwe buguli ya liru veli umusali ya buaye agosa veruwa maavira akabuguli ya wikase Filemon no hay intuye toko buguli ya mesigo ya ito hago tebanga inchu asinde buno uligo na inchi ninko ya liku rugoturia nene liku su eki agara iye sata que toko tu buguli ya mesigo no gozaba kwa nase mambi ya bono iga kare gotebe kumke merongebele ya goteba iga iga gotebanga iye oyo minto ninga netie oboko nyikuruwa azuli iki agarano oyo buomo nenuli onti mukia nkoro ya ne asi kristo mara kare inga provesa abantu babuguli chimi sige emelito waiwete bati mukiwemo na pao abande babeli bakuruani abande paka amaino kwabera na kwabolire nogo saba kwana abana banya saseri tukulia rero onye kubwate mucyando ndi nundi okwabera na nimbwa ya nyasaye na kipaula kare gosaberanga ngawo tebya Filemon amutimukia sowanjira Onesimus kwira naso obusibu aye tali buno omusumba kurende buno omukorie emirimo amunene aye gose nenyarekane bwabere omuntu omwana omuntu yo ogocyanderete omwana aye gose bwabere omukorie emirimo yo kugoserete nga kindi tipa mwakana na n'omusala abana banyasaha malika kale kwene kyanga nyasaye nabaganeti gutimukania sebirengererio nyasaye nabaga neti kwabera na ntu abanyene yesu agatwaka neresira buna paulo akare gotebanga onye onye okuriete sire noye bori kuwa sindi paulo akare kobogodiri bagari ya yesu azo okorigia oyo mwabo kwaberwa oyo mwabo konyoro gutimukiwa na paulo nenaga neti atimukiwe nkore ya yesu oyo mwabo buna aba kristo na hirerenga neyiga koyekura seri tukuriare aba kristo kuruwe kilisiki ya Catholic biye chifulu gosibo SBA ika kariko tanga ayeno yugu omo neno ule ayeno umu kristo ule ayeno umu maete nyasaye anchago timukia wa antibi rengere anchako mugu liyo mesigo ya abande buna paula kariko mugu liya abande elinde tonyo orubu ya mbukuru wa sobo siwa nyasaye na kipaula kariko kora na makwani ya manene ila kariko tomera vile monia makwane kuruwa saba mduwakuru kwe bafala haba alinga wa sibuwa monere babo ruka babo tema amo na abande umanya kutebanga ubu ya buo monene witu Yesu Kristo wawe amo na mioyo ya inu nungu sabakuwa na abana manya sai chinkoro chitu chisari giti ebirenga libitu bisale giti ikobiga netuko wene wa Yesu tuaka ni iresi ila tituwa lenge baate tuwa lenge muna onesi masi awa salia bata wene lete chini omo chibu na mune kane tetu tana kuwabira evi tina vile chikoti evi ndetu wangire kuru usirania evi siomba nogo sabakuwa nase mambi ya abon Yesu wanchile kutuaka ni iresi ila muna power na hande tayaro yaka ni raso uitera maanyi ngayo wano kutoko sabaka tukule raso usibuwa nyasaye nyasaye tutikato konye ege tabu yeke ya Filemoni keko toene kelibuna onesi masinga tuave iwe sire ya ito na hande tuaka ni iwe wano Filemoni ila karikuwalika ni onesi masinga yotali nebibe na ito ekaratura avira ne ekaratura avira na mavira nyasaye no mwigi inwa iga ago chena chinkoro cheito ala Kristo tako ya chane kanisa ime toka nito Yesu ujato hili kutimuka tako wangana jibi nyoro tako ya chana chifamili tako wata nega chifamili unoyo mintaro hilo kuigili ya mangana manene nogo sababu wa ito ngao kuhira nilana nogo wata na nili yogoli Yesu usiwanya sahi omu nene asini ya marika machena ya sahi tumbi ya mwana ya tabu ya Filemoni kia elisi ama ene watu voli vye watu waka ni iresi ila muna Onesimasi ya waka ni wana pawa na intu watu waka ni iresi ila ekele tuta wene reti kato okole tebile rovye ita sobo sivu hao ovi anjire Yesu asili yetali ya Yesu motoria
0: amen
1: provesa tuila somo tegerelia
0: Bene studio matika ligere 07-24-25-65-04-07-33-33-22-36 Kira ugo sangu kwa nukwa ito amuna intu ase studio 07-24-25-65-04 Mutangi Rusalia mwalimu kefasa nubasire Oteka akisabire familia ya manya kundi kureiga magombo kinyoro Aso kusira kwa mwano obo o Samson opande sabasi na pasta wakire murakura chinsa mchia tasia sabira abana baito abatuare chimba chimbe bako abibu libirenge liyebibe kuna mumro minto obu atea amatemu asabana bae nyasaya amoya ugo semelia ikire talikurara no nyane chitoro asingi nchibirenge liyebinke boigomo inyo lichinyomo chiaburukanire na abaruaire se chinyagitali Boigo ne chingatimu ya musibati minto ugetira makungu asinga yae amonensi ya Kenya Job nyamba ni mogi kura changoi nyasaye nyasaye togo tigera na akonye ensi ya Kenya si chisiasa chige andrete kesa ni kesalo
2: hato kura kasa
0: ii
2: wakire
0: mkwa
2: nini morandi ya
0: tuti
2: ulu mwakabu jimakuri mwakaji sinasi mwakabu
0: ewan
2: Mukara kuna rusa tu, ada semua orang pasti dimiliki mora. Orang kena dapat dari mora di negeri. Di sini tu semua ni, semua tu minta sendiri. Kalau tak, kalau orang masih di sini, family yang sini sendiri. Tengah siapa orang tu mesti ada pakai siri, siri dia pakai ini. Anda sendiri ni family orang pun yang buat cerita ada pun banyak. Saya orang pasti di sini mula siri yang siri. Jadi ini jadi. Makai dengar juga kan sahaja, nak sih sih entah ni ada korban mana, jadi kita harus jadi lebih siap mesti.
0: Alright. 07-24-25-65-04-07-33-33-22-36

Alright, abo niba bakuru kwe byose PHH church choir no kwabo kwa tebanga amaisa wajideka chikali kumutuka ninye maga ichinse ikumi chepo na mambia nika sefe mingu bahaya mwenye kichinga very good morning dosi ndo sikuwa timurubili ya sinchira ya bene kiman by the way mwanchi mwati ya sira undi yomwari yomurubili yo ogesa nika sasiri tukili gali ya jumatano nita yukubwa tuka chibese gacha breakfast buwangu buwangu kwa breakfast ya mantemiemo pasoka na 1000 ya sinchira ya rice sana kiroka nukubata star 779 hash nyimbono kwa tabu kilimbono kwa bu kilimu nchi mwatikali nabukubiga ati ya bantemie mboso kana breakfast ya jiribuemo metila sukubata star 779 hash kwa chora XFM option number 4 kura kwa chora option number 1 ya chesa box kwa chora teach box inye chile kika umu nchi mwatikali na kire box inye lakubwa kwa chora au badaya weke pini ya mpesa nabukubiga 100,000 yes kura umu nchi mwatikali breakfast ni mbata ya sabanto emia ayemo kira mwiniga wa soka na 1000 chibesi bonus mbata ukuriga si studio bata star 779 hash chora option number 4 XFM kuruga bu chiza box ya mwanchi mwatikali na mambo itakuwa sambamba asole asimambiga ya abono ya sinchira ya bene kima na wakubigati ya banto bale nkaba abantu miyamo asoka nation gelfo ya mwanji mutese ndio mwalio na hiyo nebesa nkubatuka ya breakfast ya sobwango wanyamba na kwa bukira bata star 779 hash chora option number 4 chiza box chora katichi box nye chile giga mwanji mutirali na kile box yocho na beo koika 100,000 asinchila ya bene ki ima chidega na chichiga nyuranga e process ya kwaera e keroku beke pini yao ya mpesa yes e process ya kwaera kero kubeke pini ya mpesa sinjino nonye turabeke pini ya mpesa yiko manga nataraba ya yiko nabiraba iso kubera kongu ita kubiru yiko 100,000 usi kubiga tia bantimi mba usoka na 1000 breakfast yiko mbata sinjira ya bene kigima muso muso mba nukweko tepanga ningane tie kumarora

akoro kwa lenyo go tsedi sho shi kwa e manchi mo atgarali na kwa boga bo te banga timo ichana me na isano na isa do jide ka chuli kutuka mage chinsa iko mi chebono mambi ni ga sa fem nkuba ya mwanya ge

0: sono motil nana kumanya giga mengenaga gendret kebab ya ke gima ngancir kan senario untuk lega iga tiang dorba gendret kubara ciba sasi mambiwa na tebi mengancir matgar li ciba saka gendret kubwa tuka sinjira bene kimekiru kubata star 779 na boko begati ya banta banke bakubara ciba saka shilingi 1100 kulingane box nyira kuba kokochora na wetan bwo mwanchi motgali na bo igo okoba igati yabante miemo basoka na 1000 kibese ngo batwa mwanchi motgali sema mbi yabona na kibese chie bonus ga abona ndem breakfast ga so muntu bokire mambi yabona linda mangana yabya kabisa wakire byambi yole
1: wakire mina
0: na kikwa bokira
1: na hoko kwa bokire
0: ainje anarire inarire kina go kire na kiyokoro kwa baba na kiyokoro kwa
1: ana
0: na ana ke munto jomo aiganga inga
1: masocho
0: kai masocho mata kadino njengro ko professor Edward Sabasi ngwa kira kuwega sa FM kwa mangana ya cheza cheza wa temira cheza box
1: ayana yote ma bono na tena tadi tangani
0: mbono wate mali tangani ma yato kanyara kwa ngwa sire nga angari kwa chiba ya sumu ndo utaka utara ate mano wana lende tunaye kati ya wanto vayu vwere chiba ya sumu wano maambia kwa breakfast ya 1000
1: akia santi
0: na kie ya sivali watara ate mwe timbara wapara hapa kani kabisa watara ate ma watanya kwege na kio kubatevi
1: angote na wana kubateme
0: na kikuwa wata wate tepa kibi ndibi yako vera vijay gai
1: ena wa gao 779 ash last nenda number 4
0: kuru wabu kwa kore rabu kwa kore ragabu
1: anenda 77 ash
0: I have to go to the house. Mbia mwana asante sana.
1: Aya litukurinye.
0: Aya. Akuro kwa hana akuro chinsia mochirichia mosocho. Chinga renaliata entunda ya entangani. Kumbe you can try. Entunda ya entangani andi bintu vikubere vya. It's possible. Inawezekana. Simple. Bata star 779 hash. Charuma anchi matikari li option number 4. Ege CFM. Kuro wabocho option number 1. Ya chiza box. Ochore gati echi box inye chile giga abu box 1 nero, box 2 nero, box 3 nero, box 4 nero ro na kire box ocho nabiyo kwa wika 100,000 kire kwa wikire pini ya mpesa wetan wiko mwanchi moti kire kwa wika tia bantemi ya mo baka soka na 1,000 kira oyomo u breakfast ite wo etera ngatubu ati kendo kuli wano mambia chibesa chile giga iga batasta 779 hash ana baitha nye kwa rako sari before ige uko ili marioka direct ige uko ili direct uko uchigala soko chore cheza box wa chore box yao

nasi mbele ni giza tupu mwenye tege suntena bakio kwa chingi chinchira au au sote kumanene atale amunaya asema ambia bono atale amunaya asumwa wa asimiri mwaya wana waga asikira kima kili kukora Mungu na atembe na wewe. Good morning indiga sefe mingu vaya mwenye tinge chinguru kwa Lawrence Nyakundi indira kusavira na yinawa biso vahog indira kutara na yinawa antoro weta kwa nileti ya mwenye kera mwenye te kote ngana wana nyole ngu sabu kukwa na kumuntaga niti rindi liyanya rako wakoro burabu akirinde tenya sai agendere go korana bo tera twensi asekere kemukirito go korasimo mbe bono. Good morning 0724

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Bamenyi be division ya Gesonso igotoka bonchari meye county ya Kisii bakora bana Charles Lwanga niko be murunganirie kiri bagotewa nuko nganyi wa wiki abisi cyo mu DO gucya sansema ya nyabiyoto gukora nige sa FM abana nchi abo niko bagote babuna tribu ya ko nganyi wa wiki abisi cyo rwa sansema ya Gesonso gucya nyabiyoto egento kigo cya kobayira gutarike kigitambere gukera bakoreri ubu bw'eserekali Aniko baya resili oko semilia kwa wabuna ngane yo neche kuligere liwa.
3: Mono, mbia mono, avaraibami intonje nkoro kwa Charles Lwanga Ngwae. Wiki elia eta ntu wakua nila igoro ya mangana Gesonso Division. Yale kunganyi kukuru wa Gesonso uchia Nyabiyoto. Wano maambia, lituko litu watevete tuwale kumbira na avaraibonsi wa division ya Gesonso. Ngangitokale Gesonso galia tale nane wachakira chinsa inye tomanye nga inaki ale kunyale kana e division yeru Gesonso aga endenya byoto initially ale nge Gesonso yaba ra ibonsi opinion leaders ba Gesonso no bakale we division abe ward na bara ibanda bonsi balwa widwe goodwe mbache ba ichimambi egera to sangeli nganeli tore ngo sobora imbo bange dio karange Ega sinko berange ibipande ngo chabire bya boterwa ngabu nyene cha sio bisi ya leba cha bisi ya girigacha ngo bachiro bono ni gero boso ku nga cha bisi ya jichiro atige endenya byoto contention nero nya byoto bintu byansi bya lenga ko bera central place yere ga sonso bisi ya umu MC no ya le ko bera bisi ya dio no ya le ko bera bisi ya ibipande no ya le ko bera
2: abantu batari bake niko babige tubyarabuli tukoregora sokuru bikana kwa 77 sigati yomoche o Nairobi abanyimbo niko bayene kirenga wikira umarwoba abantu ikomi konyeta yale babikiru byara batano nomo asensemo ya pangani na bane asensemo ya CBD abo ba wiki kwa sike gambiro lituko ya rero babatani bebyombe abo byo bayene niko bakolete ege ikaruna balikya mwana isiko ye kanisa ya All Saints Abumarugo basi bamuteti abanyanyimbo sugo tumia chinguru wetani ya kerengo.
4: Tunasema kwamba polisi wapewe kutumia nguvu kupita kiasi, polisi bado hawajaishika. So tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa, wanafaa tuambiwe mahali wako kwa sababu tunasikia wanazungushwa kwa masubaru. So tunasema waachiliwe na maandamano ni haki yetu. Sijimwona mjaribu kuangalia maandamano ya Mombasa iko very peaceful na polisi wa Mombasa wana escort hawa watu.
5: Polisi hawafai kuvaa plain clothes, kujifunga hizo mask, wajionyesha kwa public na polisi. Kitu tumeona leo watu wameshikwa, magari yenye yamewekwa sia polisi ni Subaru na Volkswagen. So tunaambia the IG and the Murkomen that badala nyinyi muendelee kungangana na wale goons wenye wana terrorize watu pale Thika Road, mnakuja kungangana na protestants, watu wenye wamepatiwa freedom na article 37 ku present petitions, ati sisi ndio mnatushika, sisi ndio mnatuona ni kama ma criminals, hatukubali.
2: Na sobengo motegereli ensaye monto chekwe manya ayo na yanda manga century yo buikirano Bwana nikitaye kaisana na masaje nsa ikomi na ibere na kwa niru tuwale mambia ingia nilitukulia editaliane Isabella Kwambuka.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

Chidaya chakumi na isana na mochi nsani kumine vire chamambia nsemo ya kabere Yemuli itoboka voka semambia wano mwancho matakarali Yendirago tomu jumbe ya wetara sinchira 0724256504 Tokwerena tunapiga high five kwa mpigo tena sana So haya yendirago tomu jumbe ya wani mwata mga na wana sa magazeti Of course ya kila mba utikiga sa mbondo togo chakali tuko

0: Ada nga my boss sinki wanja andre Ada nga kwenye evoli mwami mkawri Si evoli nga aye umuswatio Mwete by the way Bono ekere unche kite kapate other side Yere bobi mwono kubwa
1: Ketindo jere unche kibila
0: Madam boss ya kikuamulia
1: Nabarabu ngo takabarika
0: Otati Madam Boss, aliwana ere bobe wano
1: Ah,
0: huko ndiyo yuko mbaya, wadhali mwinaiga Netu lasipo kwe, ulele kwe irande Kwaja tuwa po kwa ofisi Kwa sote liyo visi mawe
1: Waja nge kuzi, lakini nche
0: Tusika nasipo kwa kore njere mungu
1: Njere nge nari kwa mtu mumani Kwe posi ineronda Kere yosi yako nta ikiro of 30 necha Ay, gineki ya
0: Tukutane room number 17 Unaenda?
1: Kai
0: Alifugula kabisa Teka nkienda chati kere chumai kuroga chinsa by then no what the record yo Tiro jino nuri tuko nago Nuri kuma kuma kuma urukani urukani
1: Boko mbui ya inu na mumba nyete Jino uro jengu kana
0: Uro chukuru nyamaruru Acha mbou Tiro nyiwete Sinana ando karuko ndo kuwanda kukopera kopera
1: Chitimbu ati boko
0: E nore bo Kutini mbu ya hiru
1: Kutini mangana
0: Kutaya ya soli
1: Yani musani hundi moko ndora nere Na wane ilikana mose Iyona boko rangu hivono
0: Ilikana mose na umuano moke
1: Muji kondora na Numu kaka kisoba Ubre muate
0: Na iwate
1: Makuana
0: Wewe ndi ulitangaza hapa
1: Inukuana Nga kukicha pipiri ya katebe Tengamba abeo 70 times 70
0: Good morning.
1: Good morning. Umwana nara ali nara rumu munchali. Igachiete mbaka ali asumu muraitire tukeumbu. Umwana oli ya anya bantu mbabu atakiri. Umwana oli galete challenge enko musana.
0: Akona naki?
1: Umwana ya kuruku kwambu ku munchali kuruseino. Ya agenda bakali uboli ngaga no tuikira bagusi tugu chaka guitana tugu itabana baita bagusi kitangu chitokoleta tutegi tikoleta gusi uboli ya maswali ya makongu sana uboli nu mwana ulia agakulige na kuruiga aliguru akagwa agasugura mukamanya kumuruta ma mukamuhitira mukamukura nabage enda bakororo kuri
0: lero
1: ikorore kana igoro
0: ah
1: umwana uriga narigiririe giribu ekyo narira marigane bakana buri kajia bantaba nene bare umwana uri aja kumanyeke buzie ngenje kamneye igakuburinka kurubakuru Kurubakuru omugusiyo nyagoito omugusiyo mwabo njarenge boigonga ngoiteruru mwanu mina manyinga yakuburi ngumubasi mugetutu omwanu mubasi aja goiteru gatigati ya kitu nyali bali chache akulirago tebana mbikone kibikanto kanto bisonsore to nyare nyakundi Engane iya aletire libirira line na sabantu narora igegente kina bokere bono igento kirigia keumbunya kundi ngere bono ke iru serious
0: Dr. Joseph Birundu na Wilkins Michira no barenga se tripwe so I think they haven't got the material command exactly what happened because they talking about nini but what exactly happened ilifika mpaka tuwekire astogo susura na mtu tuweka lakini hana chua mwaka kwa na igoro mwaka na kwa na tegoro mwaka na makungu sana mwaka jamu selwisi mwai
1: nyakundi aso mwusio mwaka mnuyo elvisio mwaka mwanene bono na waka
0: ya hata wetenga mwamoiro wosoko paka nene sako tara
1: nama ene
0: kero mwondako mwagaba nanga kuwakorete
1: ya excellency pole
0: Agini wana wole tinga ekera aba iseke bari bakuru tambage na chiguni abasubati bakuru nga chimba soka.
1: Ya nabo mwana uikwa mbokali kubulinga. Umwana umwana itubori uwa bagna batanga moite kora nga moite biga yeye kabisa uwa ako jikoligere li umwana uri ajikoligere li na maiso ya mabera abamba subati ba mintu bakongita abamba mura ba mintu bakongita abana ba mama ba gutiyoteri nga ngitwe ngo iterunka ngo iti ngo itunka burungenka.
0: Anyway, pole ya
1: sema. Kaitu waru usetie ngeche jinya kundi. Ine nchere mbe sana. Nga kia wana vumo mroli wawo chako. E isto lino wana vachuku na vachuku roli waye. Nga isoka itire tuwe nyari pali.
0: Keumbu.
1: Keumbu. Nga no isa kore buwa. Nyakundi yomu kano ino uruo. Ebi ntebimbi uwa sama ongo ya batu.
0: Ni uchungu.
1: Nchika wala ya wa mongo koraro. Asuku maenu mwanu ulia. Mwana ulikuwa mbuka na racho uchombolete gaura mochi ya mangana.

0: Digisa FM ingako ya manganonzi
1: abarandi akorwa sensema ya marane niko bamukirigati abana siyasa sobosegeta obo bisa kubolya niko kwa rugo cha sabana siyasa gusike birengere libya bamwabo mosubati yo moko muhito mugakoye sensema ya Busia mutegerere twa manyamanga na magi ya sentira yoboyikirano italiane Isabella Kwamboka
0: Karansuike, ujigo kuwa assistishi nambaya mo asubo tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
1: Warandi abeichika nisa au kuruase nsemo ya marani Nsi hili abuli liabo liya marani Pastors Forum Nikubawa mochiri nsemo ya banasi asasu kutuara enaro Yo ugoturuba nimerubilio yeichika nisa Wakura wana Pastor Ezra Kiriyama Barandi abu niko batibiribuna bana siyasa bande Niko bako soase chikanisa Chua chinga kichugo sasima Bale niru umbe ya basae Amo neichigali chawa bugie mesiki Nili ugiri igoro mona kuturuba nimirubili ya masabo Niko bako batibiribuna atiribu ya basae Bale bako taramona bana siyasa Gostuguma wa Kristo chinga kiba soire ase chikanisa
2: Nangu chukukua na linga na naro li likole tomo kumu mono asaba na siyasa wa ito ba Kenya. Ekele bago uja jika nisa ime na haba ntoba ito tuanchete, tobago okerete, bai choro tuwa tuwa roko semelinge kele ba chiro, ne linga na linga sae bago uja kotegere. Ekele to ukura haliba manya koleta haba ntoba kuru kugunzi. Baso eka nisa ime ba mnyokia bangina, ba mnyokia bagaka, habana na obale, haba siwati bali morito, umurani kuminyokore, paka toichana ngobo maene, niki ekege korigi ukebolete. Na hende kerekie kenya saa tali korua pata teo kukira na ichindu
3: watari ngei kuwancha ntue unaba sumbawa nyasaye etota keteto basa mire nyasaye mangana alimba kwa kora ayabota siki tino wene se kanisa na alagi yako kera nsikido muiko hiyo sawa kiliko chisiko abana aba batali kuhigwera mangana aba alimu babu batali kubasika asi higo aba sumbawa nyasaye etoro orotu wa higwe kasiye nkomu yopura angelio mwanene kwa maabira eli ndo etoro kusina habire nsi yito ya Kenya Ale togo to ereru ororo tatu tika sikite chini
1: Okobole ani kwa rugo cha sabana siasa basike birengeri bya bamwe abo na omu ayagan kolenga numu watani ibo murembe asense miliya masaba north me account ya Nyamira Bishop Joseph Murema ase boigo atebiruna ogo sikani birengeri bya bana siasa bamwe abo niko eranyale gokonya Kenya nyale wake gatambukiro Walema niga mochiri uwasaga ni uwomo sabara ulinda mwananchi asensema ya kiumbo mwaelibwe wiki ya eta Se umonto yoma siri ubugima
4: Iyo yeli ingana liyawa aso mochio keumbu Meli ingana liyawa liive mono Dile liyoko gaitia ase mwenye wanto na ase nyasaye Nale kubulia aba nabalia aba murana aba iseke na aba kungu Ingana bakora niliive mono aso kuruta kigali ya magena na kusababisha omuntu gukwa ama kweli na mabe mono genege ntekebe nale gusabanga bagusiase mwabeta bali bakora manganaya kuwa mona bakungu bali na abana bali basaba mabera batenene bakwane batebenga intutu akora manganaya basaba mabera na bali ba bamayiga yabo aso kwa kibese baruta magena wekaba ntubaga kwa bandi bari nyagitali nale gusaba nayi numusaba mabera
0: ikaransuke ujigo kuwa assistishi nambaya mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi
1: bamenye be division ya Egesonso ime ya Bonchari ase county ya Kisii bakora wana Charles Luanga Ngwai Nabo igo Richard Mokwa oseko niko bemurunga niri uko nganyi wa wichi abesi chomo diyo wichi asense manyanya vyoto. Ukwana nige saife mabana nchi abu niko baate birubuna. Tilibu yuko nganyi wa chia abesi echo wichi anya vyoto. Ege ntuke wichi akuiraba manyi iba nsema yuko tarike kika tambe kuli yoba kora liyobo wenge ncho. Niko baare sirenga ibaraza baro beiri nsema yu. Neche kukonya mono ibirengere liba na nchi kusangiriliwa na wichi akuligiriliwa.
5: Ritukali itu ada, betul tu ada kombinan apa lah? Ibon siwa division yang agak sonso, ngan kita kali agak sonso kaliya, tadah nane, wajah kita cinta inya, tu manya ngan inna kia ada konya ada kana division yang ruge sonso, agak endanya bioto, ini sheli ada yang agak sonso, kita apa lah? Ibon si opinion leaders wa agak sonso, no wakale, we division, abe ward nabara ibanda bonse bali ba widwe goodwill mbache bayiche mambi egera to sangeli nganeli torengo sobora imbo bange dio karange ega sinkoberange ibipande ngo chabire bya boteru wanga bu nyane cha sio bisya leba cha bisya grigacha ngo bachiro bono ni gero bo sokunga cha bisye chichiru atige ndenya byoto contention nero nya byoto bintu byansi byarenga kobera central place yerega sonso obisi ya amu MC no yale kovera, obisi ya Dio no yale kovera, obisi ya ibipande no yale kovera, lakini pone kolo lekananga bogi ya kumu eyele nyabiyoto, nko ulere, gasonso, what is his?
1: Matuko, tano no mwakuru wachise egiti ya eneki wa sumo choke umbu ni chinga kia babata ni balinda mananchi ba saga ni tui, ya bara ikoro wagusini kubabu uli kubeso kia na kurali ya umosimamo obo igoro yega kole ikyo ama nebi kole bindi bibo saga ni buwage siyasa biyabere bigo kina soro gongoro wagusi muli ikyo ito Vincent Mwasi ni reporti
6: korengana nuyo kabele umukansura usamita Dr. Kode kikiana ebi korwe bibo saga na wande ni igoro biyabere bikore tuwa amuona wana siyasa
7: umuano liyo mintu mapendusi ga kwete katesi yobo chambasi buo monto koro kwa leadership ose intuwa barai abarai tuwa tebi kuliki chikura chetu nubu anjani bonubu anjani yobo buwabele ngana buo buo kuliki chivesa tuwa habana ufata maite because yobo taka bajakiri kutumeka chivesa jiche itoko kore bitele iko unta keteko tebi umugusio ntegerere taigura for real tuwa chire tulaline maadili yo mugusi aba anto baito na wababu na kuwa abo mube koro mugusi ya tuanchane
6: asakote kia wate wabuna embuye yeyo kusaga na abaraibande ya abete yego chakaye kero oba choribu mwaka u 2022 kwenye wabere irange ni igoele maminja ni chimbo cho mugusi na kuika egi keligwe na kera umonto
7: wano kaki lilitu warenga elera lilitu wakate wanga wano tukachikura chiakwe aba anapu baka tebi kubakaye kuchivesa baka ruto umonto koro kungo nge chichupa na maache mwenye ulete buna mungako ngeri ya kwanete mwarolebu ya ndura gire liku na haba ntu haba kuru haro nilikekoba mungako ngwa haka tene na haka tebanga bono inche ting kokora igando jengo kwenyele kwajira kusuru lakina hande kwajira umanyi akeko kere kero kore bintu nivikoba ba zagene zide tiki siyo mkusi
6: omo obisa umanabwe kiombegia compassionate heart violet nyapara ni kwenere agikeiri abaraibalia bako abasaye chibesa elio bachi koleta chiburaburu na kusaga na abantu bande
8: abaraibali bako ligie birogo baka wali waikaranste kamurani tiga abana babantu bamenye respectfully tiga kuba ibintu byo kubatenga genda muita abana babantu andagende gento kirekebe mono muno musubati inchori nkobogoli abana nande nenyora mbogoli tia magena waka abana babantu it's very shameful of womanhood karo musubati agutoka sabunism ntota keti bana baito ba murago saba subati ba chigona but it's a little bit hard ko imagine ngo musubati nabo gulirigena ako mwana bo muntu bakakwe negetendwe kebe kebwenete gukanwa na kiro muntu
6: umunya kero go gwetureti yabaga kabagusi James araka matundura niwa nare arure challenge ukyase abarai bagusi weso kiana kolari musimamo bo igoro yebikorwe bi bya ile bikoreta ubusoku asomo gusi
9: ntuga netiko igo MCS baito ba Kisii County yons abachumbe baito ba Kisii County na Nyamira abagaba na baito aba senator women rep ntuga netie toigo chinkwa na chiabo
6: Vincent Mwasi Egesa FM
1: Musubati bwe miaka ya gatwa akoro aseke nyoro kimenyekanite buna kakapel imeyateso Busia igakotebekana ku moito mugakoye ko bwatikana neri umanari ya nyumba nigeko tebeka numo sacho yuwe miyake menonge tano numo ni tano numo umanyika nitebo na Silvana Sombete igo aigete senka ya ye karo morebi baka suwa kuma na numo inoye na ngora elio manelio likaba esegi musubati yu nigeko tebeka na kuimu kige sirene na komo ako mga ko yego iko kwa na nigata metego ika sige tasini kia banyanyimbo kia malaba se eko vete omonyene abanya nyimbo bige tasini kikia malaba ningo ba ige bacha kire kukora obotuki igoro jege kore ikyo na ime ya Kakamega Montoyo Monigo akenywa wiko kukwa na bande bane gotiwa ni chingoma chingaki abana abo mongino yomo bago tebeka na kuma na igoro yobolimo ili umane ili nigo liya watu niti abana wata na batato asike nyoro kima nyaka nitivu na marakusi abu maragoba na kulingana no yomo ubu ya mate eju niga kote babuna abana abu nigo bali nge kubunobu limo ubu batikiri tuye na ise nga ningo ubu enerite kuiranse moki sego tebeka no umumurumu abo omoke aigeta senke yukari nebibago ebibia saga nitemu umurumu abo omonene na kumoita
10: basi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw Thomas na kwa bahati mbaya vile ametoka kaenda referral ameaga.
11: Mwenzake alimkujia nyuma na akamkata vibaya sana kama nyoka. Tulimpeleka CT scan wakaonyesha ya kwamba alikatwa hard skull ikaanguka ndani.
12: Maiko mkuu analikata ndugu yake mkono pale nikiwa kwa barabara pale. Alikatia baba yangu kwa mapera pale. Baba yangu akaanguka nikiwa pale kwa barabara.
1: No to gukorera samangana itamaye itaika ikomena ibere ensaye mo yabona mambya na kwa niro twaro batagarari ubya Italiane Isabella Kwamboka
0: Omwelio wa mangana mayigesa FM inga ko yamanganozi.

na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

0: Huko waliani ya somoro bulibuomo usine kebawasi Jumatano higa karibu sana. Lero ndiri tokuru kanga nalieri echiro. Harafrende koroche na irobi wakirega. Mubaso valire. Yani korona lero wabairu miyake. Matuko nara etabira tatu higara kini. Tiango tengo mwanene na maitebu nago paransi. Wago mwago nabubuwa kaputabu atie paransi. Koi woyo ndawa tewa ngari dioka getenga agote na ine ligere litogwa. Yani liroche ngako ganda vire biya. Toliko mwanga ibe go salikira. Iko ngari liroche nge gari ya tirire getiro ya korire ege tiro ya ikire rogoro. Kwa nyole kuira na ngora gocha maio ndo kubona kijari nge. Iko nga nonye Nairobi ga igari oche bono bo kendu wacha kiro mwote nyoka tanu nakabere. Tuaro mani rega. Elinda mwano makote nga. Iko kaitende pindu bo kimo bomboli buao. Bwana mga subali tebi ya leo Nairobi, uli, nandoro chitari kiechinjira haba imbe, Iko bwana nga bantu ata waisimbi ya vale, mechande menge sana. Lakini bwana kukura aligele nga bwa kire bia yeo, mga subali liya rafrende bwana otomanya kubangalende, aya agochimo inoga, na aya agochimate. Karibu sana ilitari anelide nyavuke mkoti chidaike kumna isano naibere chinsa aninye, chia bwana mambia, kira togo sangewe kachinsa isano naibere asomorubili womo usineke bako mwako nuko kwa aligani, elinde toro lenga anara liya selituke ligari ya chiro, aya kiumbunto chiko ya gamba sobo agari. Ono, bwana tuatigire kwa kogechu, yani bago tepanga bono, tuatikire kuimukire raigoro. Noje bago tepanga stop being emotional and personal, bono tuatikire kuimukire raigoro, bono tuaikara ansire togambe. Maitendroburu, no, yani bintu kete piko kubuata, kwara imukire goro, kuomana, kuomana, kuomana, bono tuatikire liomana, bono tuairendenga tika tuikara ansingo, tukuwa na mangana yanga ki, bono buno mogusi. Bono tuatikire kuligira ninga nayo kuarenge, na kiarenge, tora atika kura aramana, na indonya koroche mwantu mwukiriri guru wa mweli baga. Mburaka itataa kuwaka. Wege nto tukua wangilinga na wake ako wikoro kwa mayaya. Onye no liyo kumano mwono aye soka ngora. Oso kangore kiagra na mangana nari nara korura. Ako geru mwantu kwa igubo bebono nyo mwantu wanche teli umana. Ayoko soka ngora kwa mwali baga wumana. Onye ne biroga ako kongonto nye nechi meso kongonta wumana urama ukora. Mwantu nara atara arama marieta ketego kona nga. Bongo bono mbora babi yoko ti urama kabisa urama bono lili ya ramira yako chana yako genda bono kuwale bono marako baiga na bono mungu cha mwakwana wonga na ya akiumbu mungine wichiro na ikira tuchuko ya kwane la linde asubu agarengo lingina bono mabirira achakiri kuira na ansaki tuachakiri bono kuligiri rani bono batu kuligiri rani toere rani ya mangana lili ntuwale kuligiri rani tuwale kulira togo kura tukumana bono na batu kuligiri rani ama isasi anyana ili ndetu atabanga ki na kibono ya alenge. Karibu sana ndeto sangega nyole kwa itra se WhatsApp 0724256504 boi kwa itra se Facebook boi kwa ninchi kubwata SMA linde kwa iwanga naki se litukirigali ya Jumatano.
1: Kemanyi mogoso na mojo kururi wokinyi. Kemanyi mogoso abantu bari bari kimenye umenyete ibintu mbire umuntu ukanibwa hose abantu bagozi ukanye kegera okoroke kenene kwanye umuntu garokende enjina lero kunyaka korera tutara tabantu bara bana bana ibintu mbire amana mana bari dakore cyice ukora ko umuntu ari matatu ura gucaruka gozi no kibazi zijima cyigi kimini basi bana cyikora ko bamindo wake cyikorunda gozi kimanyanga bagayo cyose ari bagiroka kamera bagiroka umuntu yakubona ki ayata tama watanga we mzae ahate mu gakorikira mwenye teke ya like ya like kwa chumutindwa maato mwonto uliye matoke imu mwisi yone kakucheza kakana itisa tekele chalisi kumyolole vitawanga ime vya mwoko koteni mwenye te hanyo mwonto kusiri ya bantuma watiwe bintu kwara wano mwenye te bantuma singo togo tenena kere njene kwaro kia machaya tali kiyo kumyenye te nane bintu minibiru mwenye te bantuma kwato ya chiche kusine sese yomonto usina wanate le kiyoka nina bando wale bako la mabandu mwanda kwa soti kito kiongo la bando mwole nga kimonene na mungu cha konyorole kukwikibuwa sike tonyole ibi ntumbiro kukora ukwibuli nga nga ki ibono umanyete noene ibi ntumbiro umanyete tuba isa kubanga no mundo utetakitiko tekerre bintu bantu bako kotevia opiro nicha bantu kwa techile chinsensi busa ngangili wala ngolera keri keri tata abandu kubako nya kukwana nga mwete kentu kiyama ya kukonyola wana ndwasi jinga kibagoso poko nambe yema yebeko munyene ubusuku bwacha nambibira bandi basi jongo jaso rekera maite nganga ki aye twaka ni nsaba ono iganga ki pikipiki imbo bokonye ngusa koma konye batanga ndo mugitiyo kugori gori chitake kibiro le makara batima okiri wakira kwaze na tena no no ku muntu okwerere ni makuburi nki kuri bonwe uyo ori pikipiki ngo kokosa okonye myo kingi kebe okomo kugori gori ngi kebe chikori wakinye keni wasama samno kabitabitse tubijira mu masama ni wasama le malito
2: Mani Mogosoro.

0: Kenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Emmanuel na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Marabo bengiyo ma tegerari na kwa riganidia. Oyo kabeiro ma kanyibo maraiwe nseriga thiga shagwa. We kere ira sekeria abeiro kamachu wabuna nigago segeta chivura buru imeyense. We terachinkwa na chia ye amo nobogesa kubwege siyasa. Okwana na baraiwa mashinani konwa Westland simeanyeri. Gasha wa tabire maminja na chinkwa na chumura iwense. Mwaziri wabarendi wa ime erani gasi getoborendi wense. Nigamo chiri ya serikali na banyanyimbo asobo simyogo korobo kebago ahubwa abairabo kwa ichori la neme chie menene nebibageri yoko mochie nsemo yoko amiriria.
2: Goons wameangaisha watu Nairobi, mpaka sasa wamefika bahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula, wanapora hao mali na wanatoka wanaenda. Polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila bahali. Mimi sio kiongozi naweza peleka watu kwa vita wakauawe. Mimi ni kiongozi ambaye nitaongoza Wakenya kwa amani na nitawaongoza kumuondoa William Ruto kupitia kwa debe. Hatutapigana na William Ruto kupitia vita, na Ruto akienda nyumbani waende pamoja na huyu Sakaja.
1: Serikali ya mentiro mokia woko ruwani obo tumiki obo bebweni ibo hiyo mwana inchi. Wethira sogo sibia e payroll na koye na nagochia se DCI rigo karobo tuki. Wizara yobo kore rigo mwana inchi ni gota yare ye na nire payroll gochia DCI. Ege tambo kero gia chiremaega ya mangana wuna chilingi chibilioni sane mochi nugutaibire. Echi kwa kanu wa senchire tari endonge wune mesara na boigo kobao kwa bakori emirmembeo. Waziri wabwa kareliwe serikali Geoffrey Roko atabire nege tambu kero kirengete kore ndeni woyo mwana inchi.
3: Today's consultative meeting convened to review the implementation of the cabinet decision on public service payroll reforms and the official handover of the government payroll audit document to the director general.
1: Abangina bake umbube sokiri na kogikere chibura buru chia negatuwe juma nga kiyomo sabara olinda mwana inchi abuese abarai wasaba antobare nga sumo sabaro yoba moche tuwa magena. Bakura wanomo woman rep uwe chiro ya kiumbu Stella Jared. Bangina abuni goba ganirie baria baikira netio bobo buo kwerelwege tambo kero. Aso kwerende wakanile buna tibe buwathira netia sobo sario uogo sanyo rila chigari chiyabo sifu na magena.
4: Ina wana jitiko baro imikitando wa weta na wande mbali sura chiyabo ntanya korona. Wane gento kenge acheti neokuruwana wito mtu unu mwusiyo minto uja kuligie kura yae sebo uja kuralia yako wekere kura. Wane gente kigenji na ajitena kinata kete ukuwa nila bangina wali tukulie goro lakini wano mtumbile vya kere tenga na ichigo ikea lakini wano mapinduzi kakwete numo basi umindo balini mba manyete utatike kiribu ya kebabe ya ketatalikia wano kiari ya chikiribu njire liria president yari wachaga ika chikuwe nde chiri nariba hetu maete chikiribu njire ndikere eti nwane njia sisi chire babe ya ketachinkuru wane minabibi mtumbile naranga asinare na barubu wako jiwa mentera wantu maitu waki umbu mtokete bata akwarte litu kerio.
1: Kwa na imege saifeme mambia lera panginabu ni gobago tebo mosuwati uroche kaneta se kanda echi video ugo chike wibago kurutama gena tarimoni wechiro.
4: Kwa minabalitu roche wano mtoma yete noje mwori wano rengeti saati yare ulini imu manyeti. Lakini wano tariko kora viasara. Via matoke tariko kora. Kwa lare wano ara sense mo echi hoteli echi nachia okwa. Ngeko gara panginabu nambaro wabai mnyaka bachakite ke umbu. Bata anyare kuruta nani ligena. Nangande wana panginambaro oroko ranga noena wabaka wake wala alimbali wako nani jibukado. Mwani visukari. Bara oro wata ariko toka chiguru kwejiji abanta burende ba bawoji banya kuruta gose ba ruta magina iyo gari cha soka
1: nege sai fem koro kwa zakar mayeka
0: yai wajio amona yande wese mie asobwe giranu.

0: Aya baya gusiya ito
1: twanje
0: tobwate tobwate siya bajumbe baito aba cancer na bwaba MCA bano iga eto gate banga ga kirende korda ba gusiya baita magenderero andaka mu bwaka jimi mwabwata eh
1: sai jisimi
0: eh
1: jisimi juwanza kubwa ku next year kujya
0: ah
1: simende yonse
0: eh
1: kwanza kubwa next year
0: eh ubutinyo February
1: eh no nyo mwana uri ku school
0: na ubona to kwikanga
1: ubona to cyo mucango
0: na bene kanisa
1: bose savanto baitane tiko migo chigo
0: ten
1: abo gari ku biko mu
0: no ne kra to sande bituma gari turi ko mura 10
1: 15 eh sewa mura be chipiki piki
0: eh ayo so waka chinkanda
1: eh matanga na ntote kitye chiko ba mange
0: eh
1: because na rako netaba iri
0: ebono
1: basani mwamwamwamwiru mwisa step by four si montako wa tebige nto metri kondo likao kwa niri kui kasore
0: ee njire jete yorakire njire jete yorakire
1: ee kiko ikakali ya sore kabisa mkoba nunga tika tuwa nchabara iba ito liwa wakora magendrama ya
0: ene kesa FM ngumane ya mwanya yetingu mwanchu mwatekenda sesimi ya wata star 264 hash
1: yes
0: ogene namba isano obate e promo code elieta egesa oti mbo kibwe gore credit igon tete kutini tokole droye nde gaiga toye omondo nde evesa omotekele diyo ndoyo omo iga ee nane kato wake simi kwa bugata nane toko manyanga e ground imbu ya kire ele vya kose ele vya
1: ule kabisa
0: yes ee bono yono yubuge nyore lege nta sesimi ya Hey.
2: Papa.
0: Yes. Robert njama mama manyi kurwa.
2: Hello. Eh.
0: Nga kibweirire.
2: Oyire byo mami.
0: Oya gro kwa Vincent babo byama na soko ndoko mugambe ni ngambe limo.
1: Ikuba gambe
2: to. Ya kurwa bwize moko ya mbawe ya sama semi moko rwa na maya.
0: Eh. Oyo ningo.
2: Ngoro ko basibika mokera.
0: Basibika mokera.
2: Eh koru ensemo ya getengerei
0: getengerei bi eh teri nyaribari nyaribari
2: eh re nyaribari masa
0: eh nyaribari nyaribari masa
2: oh eh no tokare guti ari umubagare gore ikarongoro
0: ikarongorogoro
1: eh ngo sambe kibwa
0: ari assistment ari goika
2: ari assistment ari goika
1: ngo sai mu asamunu samunu niraka kuneni kaina masa nyomba
0: Ni maite gabusi madeli go igaraisi go
2: Eh
0: Akiri mabere mabende mbo kibuye to kumia
2: Eh
0: Abantu ba getengere irimbi yabare
2: Abantu ba getengere irimbi yabare
0: Eh
2: Omo ga katuto siretia okoro kuichwara nyambuga na umungi na moke buryo
0: Pole sana pole sana
2: Ena unko e familia abo pole rende na inje kuru abo na sokye kuruegesa
0: Wa sore kuruegesa umungi na basifika monari
1: Eh
2: wanda
0: Abu abu etau ni hanga nsa abu neri ye ya yesu ba kwa na ba gore ama guta ba gore
1: chumbi ya fakade
0: ai ba kwa kula abu
1: chinyoni ye chi
2: chumbi na boko kwa raga tengere iri goso ende hoteli abuga masimba
0: oh
2: eh goso iri meri iri market nero iri alise toguru kainera
0: aliye bo aliye bo na aliya
2: aliye bo
0: aliye sebi tumbo biko ni wevinge sana
2: Eh
0: bon. Ni nara tarde ka nje. Biyamana baba, ngwa gore credit ko credit faster.
2: Eh na gore credit.
0: Na ke kwa bata credit ke ya kwa gora.
2: Eh na bata star 264 hash.
0: Aha.
2: Na genda option 5 promo code.
0: Aha.
2: Na be ke gesa.
0: Yes.
2: Na be ka amount.
0: Yeah.
2: Wana ya 53 tanga nande na gore kya 100.
0: Igon ka bere kwa gora.
2: Nkabere
1: nawe. Ore rende.
0: Jebona yendo jane ye mia ye ya 50 nanyarora.
1: Ibodo ya ya kwere ye mi.
0: Ye ya kwere ye mia ya bibiti katakonganya.
2: Aya.
0: Biyamona. Muri ukwane bana mara babaya bono.
2: Ngokwani abana ba minto mono mu muro minto speedi eryo tarumba.
0: O speedi?
2: Eh.
0: Nje gotoka.
2: Nara bera Mombasa sayari tired.
0: Oh.
2: En
1: Abuyasana.
2: Na no mwalimu amusiogeto my sisters yeah. Alice na Cheni na Josephine na Cherusa na Agnes.
0: Mm.
2: No mungino minto mwanjo

0: bwate bagosabu batabwatiye mirimo basoaso mu rubiri uyu heryo bakonye keri bagariyo kwibwateraniya nibikore byubusaria
1: David Makori genomo rundi we chipikipiki bosongo gaiga egasiye ya kazi mashinani ya cha no mugavano ito simba arati ya tokonyire sana buna intwe bijana ebijana ebinge konyore bya jakire ko kora mangana yo boyi bi bonu mugavano ito retire machi gasi ebijana beito bono nkwe nyore rabire ngeri abaira se family cha bonka nande boyi egasiye yega ya cha kirbono roche ya retire usafi gaiga tauni gaiga bon engakidere tauni ya ito ya ichirobo chafu lakini bona senge nchoeka iwe singe nchoyo buya kweka asie ya kazi mashinani ubo chafu buwa asirile tauni ya ito ya chakire kuraba na igawano tukwela niringambu ya muna asumu gava no ito na haba shirika wa ebonsi ipiba areta kazi mashinani
2: tangu rukumerike rubo mwake romo gava no ito simba arati ngambu ya mono asega asie ya arete ya ase muna nchoyo moyo ngongo nyeri kuragiri ya vama endagera na kera ekemo ega tenere nkonye ase igo ega bana ita sprati na kwira ne ringambi ya mon
0: abanto eriwe ye mon echi mibera nigo ba korero boringo ri na kanyoro bo weni ase oso bo weni bo sa obo bwari gani wane kiombe kia Medical Missions Africa kwa bwaterana na keri ya Gia Shine nyigitari ya ro nyake umbwa mo na ba pasta bagusi kurengana na mwabisa kuruwe kiombe kio kia Medical Missions Africa Francis Kimathi mwurobiri yoyo hochage tabu igoro nuragi andrewa ikari tukori juma
3: wa shirika la Medical Missions Africa ambao tumekuletea Medical Missions ama matibabu ya bure Kisii County na Nyamira County kwa siku nne ambazo zinakuja tukishirikiana na shirika la Shine na pia Ronya Hospital na pia mapastors wa Kisii County na Nyamira County. Tumetazamia kuona wagonjwa zaidi ya 8,000 na saizi tumeona 1,200 katika stations ya Ronya Hospital na pia Kibirigo Farmers Society ambayo iko Nyamira County. Kuna general consultation kwa cancer screening, tunafanya cervical breast examination na pia wanaume tunafanyia prostate examinations na pia tuna
0: Miriam Nyancha Momari mwenyegitari wa mangana aje yendagera niga atebabuna mbaromane na bwabanto barengiro niga bakorerekana babwatamaruire ari yakoretwa n'inkira abantu bamenyete asaba segetira abantu weso kya na korengwa nabo igo banyoro bubweni amano bosemia
4: nambe nyinge asorongorwa gusi barwalite kuburire bwesukali abande pressure asaba abantu twaralire wetani abantu 300 igo barwalite buburire wa pressure amanyinga kumnyoka igoro tokuburuka hypertension ni njuma so amigu nkyo wana takoliko bwa toburire bwesukali nkyo wanda koliko bwa pressure na maroiranda ya mange na bali joint steward mumanyanki muwana takoli elinda mumenya matuka matambe
0: aba bwatani bobo nchiriri ya county ya Kisii nigo bagendereta ko bwate sege tambo kero gya serikali ya county kwa gaje chichiro gati ya beri ya motonto akora wana nyanu simoenga nigo batebire kwa gaje chichiro ekore ne kirenga yoko baba onchiriri ya masingira maya yobo kore libwabo na nyina bo baganiria ba onchiriri ya kore nda chichiro ko rwasogo sariwa kwa ngenchende yonsi ase county yeye
5: dogwa kero mugabano ito simbara tingambo yamona chengenja ejiro yaito ya daraja mbili ne jiro yaito ya motonto eine jichiro cha rosi wexasa wano monto na ba koro monjo libuaye wechinyi chiaye chianga chiaye ombura ne twa onyara koiga ma mugaso no bororo onyara go twale gekendereri aba iyo chicho chions ichichiro chions chaga jirega kere chiro nebwate drainage eisaine nebwata maje naba iyo nebwate chicho ino korkinga ase amangana yo bonjolia na gokonyo mongino yo kuboka maambi no mugako yo koendo ko aso kwa ekere litugo konya arare konyora masingira maya yo koro bonjolia
0: chindeka ni 15 igoro yense yemo yabono marago banko gwakirambye mana soga chorege saifema asambangana maye nkoro kwaza kari mayeka
6: omwelio wa mangana maye yigesa FM inga ko ya manganozi.

0: the worker in class and then do practicals in the laboratory, which will help them in performance and doing well in the assessments. Being a beneficiary of LNG projects, I'm hunting the community, more so the community around Siluni. I can tell them that we have LNG, which is making life better.
1: Mwote neribwa waoni ase kambani ya LG Jen Karaoke otabire ni gabara chimbero kukare iyo moroberi yogo chachi county chirare na Nairobi na gusiro boremi ne meroberi ndaira ase amate ne inse yobo onchiro liyankoro kwa Zakari Mayeka
2: Omwelio wa mangana majikorwa ase mesa yobo onchiro liyajigesa FM
3: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
4: Karibu wa matagere lia somoro beligwe kera mbauti kiegesa Tui wasi kirukire na bali ya kirukire Nkuro kwa Geoffrey Ondigo Umantumu ya umantumu best umantumu nice Umasubatio ya umoni gara girwe kiara Asagota wakananga ni gaga kare Gotimba mache Ekera mbauti kuruwa sechinse mochanya Ngoso kise kaunti na mange
5: Matio ya muna mwegule ni gaba hilo kore kora Evi koro vyubu tuambuhun Aigandi mori yuka chinga kiawe toko kora Ege nteke mo kiawe teke kogechia wa ntukigima Chinga kiawe mwegete Uyo kurusia mache nyumba na kogenda kumura mache Yesa roche abantu bagukuminga amache ni gakurusi buro cha nyara ko akoiro nyomba go gikonywe go naende ngakya kurusi go nyomba yago gikomuru naende roche ne peseni gente ke gakya bayire ga korentera abantu obo bana bo igo korora ngani go kya bagara ga riri kigima chinga kiba konyora nga macha ya iganda keni ga kare go ya tibonga no ke ombe kende gika kama tebeti na gatwa rukwege na konga buno ko igana wene te go gotiga pi ribaga agokora ebitu ambubu ne biga biko nyara ko biko ge kya bantu asa macha ba kunywa Maji na wene te kurendwa na kukarikubu busavi, kurendwa na musibati yu nandika wana abeira okokora egente kemo kilikia abeirege kogechia bantu bata iwe tiba morore. Nechi inga kibono abeire bagukira, vanyori denga ingane yiga tikariko korenta morembe ese gati yabo, abeire bagu waki koko yabo awa tebanga chinga kibara nyare komo nyore na endo ogende te kukora evi ntebi ya kariko kora inga ki ase yende, gara nyare koba oko nyore sese nyakimi nekira mbauti kego teba yusu muturi kejeru weka ende inga ya.
4: Musubati ya yomoni go agote baka na kuirira basacha babire gutigera na chingo machimbe ekera mbauti kuruwa se chinse ya mochi ya mali banyako ya mosocho kitutu chache south kise county na mange
6: sacho yomu vaminyaini na mukaye kulinde baka bachana mkungu yunai wangacha baka iranera na kamenyari ya se chinyomo chego kombari ya sumutimu wa bagaka Sanchoyo akirete akayweke mwanyongo mkungu yo na indi nelisirele tumuga kondo kabele Abu maga yukubeke vicharo musanchoyo igabweli tanga nini gale gocha mwaso Kulindo yukabire nini gale gocha butuko Abu niga iwete ngochirororo No musancha weli tanga ni akaminyako mneko mesa chinza isane mochia butuko Kari no amo nyore te nyomba wa korona Aga kumurangu yo Na boyo no musacho ya gatabana na kabuka Liga tinga nesegi na gotigera na chingoma Musacho yo gocha botuko Aga tamaga tigo musacho yo mubaso arono Aka imo kaiguru nansa gatu Sibiru gubiale ngorro morero ne yombe yonera Aga tema nguekora alage tu siapu morero Pantu male ngorro ni gubamu Tuomete guchisiko Munango chansembe wa musacho Mwili tangani ni gangani Tukuwano mwagi mabuwanye kulendo Yo kabiru tamanyiri asari Amantu mare ngoroni Ubarage teke teke kiana ngumoku Yoga na kiakari Akwa isero mu abanga kababiri Umoku siga ngwa temba Nga tuwa nimi Tichanya kuye kiruge tega kembo Yoga ni yiga ni gira yire Na boi gono mugu si na tembe te Li ugali ya sinyiri nyangagu SST kuliyara Ramba utiki karuwa sobo tukibu wanyi kaligere liyo mochiyo nyasangi kakenda Magura jabiri
4: Musubati ya yomani gago sabantu chinga kia tebi ya umara ya yomogwe kanisale atu mungino yuru wale tamu tuwira mate Ayankuruwa si chinsa mochiya nyakona imenuwa sublocation kisi county
7: Musubati ya yomani gago sabantu chinga kia nyoro Aigama kaka tebi umara ya yomogwe kanisale atu mungino yuru wale te Abantu mbara ororo bako moita Elia matinga genda chikomoreta tuwe ruamate kolende kabale itita chikomoreta wane gende kikakia hiruwa kawisiyo mogambia sebara saya kore tuwe nene haigana liyo moswati ya erera katewa kanyarebe nero manene nero le kerogete nero le kerogete haiga toka nga wawisa wawo tukongo chora na wakare virogo gende kikakia letiro botanda nuwa seke nyoreke kikakia nyakona haiga keraba antobako varuwa kero yomaka dere sango na achieto mochio yomo asembori yare kwa nyanyu wakaseri kwa enyama yare nga wataa yelia wane kende kika kia rete tinaende na haro chisegichi nyinge wana ika bantuwa kenderete kwa tebanga aka ika bantuwa nyare kwa tare ruorona wapasa abange wanyare kwa konya banyake nyoraba ika para aso buoba wana bantawa kwa kwa neruane vintevi kwa kwa numbiri kwa kenda inse wabia bere bi kore tu buoba bako rangi vintevi kwa kore runi kwa vinge vioboroi aba sabire ngatiganko nyasako nyaba mugambia so ananara angelia barasa akonya na abantu abayiga bagenderete gutuomana na mangana egani ga bitirense ga genderete go janda abantu ase birengerari aigani go babeire bagateba nga abantu bintu bya bere biko kwanu asa ya biko igerana iye karone kanange bintu bimbi bwate chinjera jiaye aze basabire ngatiganga babasa baso ase genyorege barandiria abantu gusemba nyare gonjo gakabatige meremeye mebe bagenderete go kora
4: Mungina ya mumu barakani galwiruru ase mumu roye aga kaliku mubetere liya mubekere seyi liyao ni ubulemo kirambo tukuruwa kigogi moko mwini sublocation borabu nyamira county na mange.
8: Mungina ya mumu takanu ambirirare kuhetera ase mumu roye anyalire koba okumosumbua. Musacho yoni ganyo omete abakungu bombera. Ainde nigo aga netiyo mkungu yomo keni aga kaliku mosegeta basu unekebegi. Egeru wanyara koba wakueta elia. Kerawa chiete koba ba kubori abanto, iria kerawa anta baareti abanto banyar koba ba kugora, abanta ba koba bori ngarete familia ino na ine moto tevi sababu kimoko anelio bolimo, wana abanto be kenyoro ba koba ba kana, ba koba tevi ngo anyo mukungu yoku mosegete na sababu yende tayi ako anelio bolimo, na ine kabua tabana be nyombe nene, iki agara ba kungu abanto na obare, wana ni kwa abanto banyar to koba ba kana, awo chiko genda sumo gambi. Umugambi akabatebigena mubeka na mone familia ino egere na ende bwere ese sababu kyoko oneria obulimo obwo bone keranya lire ko bogo sinywa agachiera ngina komotebi ngambe kere chisei egere bwanchira ne ngisune ngino komotebi nga yoko ira abana ege kogera onyumbe ne ne bwata abana no mungino ya mokoko genkire egere musune muchikwe tailia nali aigwe tobororo akanyara koba okubwata ekebo kiestima akanyara koba okosomorario cha kubasamba nyumba ase barenge na gutagora chinyumba chiangina ngabwangire kumubekeresei wano mungino yigaro cho borobo nene na gusumboka na gukuminga ninkieke kiabeire asa abantu babono bakogenkwa na bakungu abake banyara koba bakosuna malimo batiga abana bagoje gochandika urwachi semechiga chiake goginyagware Nekera mbauti ikia lingiri licho ni anda korulebu sagi achira kwa chachisa ya mo chionseka.
4: Musubati ayo monigo ae wabinyarara maega yugo kagiruwa kuiva chianga kuruwa sebafu ayankuruwa seke nyuru kia mongoli sublocation west mgirango nyamira county.
9: Musubati ayo mwure niga ayo binyarara na iga maega yugo kuiva chianga chia bande kuruwa sebafu. Ikeko tebekana matanga kariyongu mchio yomo abu asa onchoka nite muinu mchio ndre wabweke ine abu asa chieta kaiva chianga chirichinke baka kaiva baka chisikati. Nyo wadina baka kera chakitu kuku minyokopo nukuchimate niko wamere nitama ina banyana baiga baka nyora wabuli tichianga. Nona bongo liba muwatete na baka muwabinyerere kulinde baka muwabera singa nchaya matanga arenga abu. Wono na endemu asa matanga yu ayu mumuro yomone rege mugeta kachiko ibiru mumuro ndesimi nera kabuwa tuwa kaibu binyerere kulinda katama kakenda nere. Wono abuibi kubwa chakire wantaba chakire kuiba ibinte kosuwa asa matanga ekenta bantaba ragire kiaranga ekera bande bago matanga niko monta kuimu kororanga chianga nga ikire chingia ochaka kuiba wono ase barore na wako chabanyo orera. Wana na wabantu baku na nga jari kuhiri chiange ichio na andeko chaikiri kubee kuwa nga jia kwa wira nga jia kwa minyokawo cha kuiba na andu musubati ujia kwa tebe kanina nika anyu wa mire kucha se kenyore kio aruwete kenyore kia mbonga katira kucha mungo lisi awa sama tanga alenge na lea jita kaiba chiange ichio ikuruwa ase kenyore kia mungo lisi zaprokesheni ekeneke rambo itikege saa ikurukuna na wararuwa
4: omategele yona ajara wakale kana sebe nyoro awa biribitu ya tana ine erende chinga kike kuiruka tike kuirukia nkurukua Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice. Na kuganiria utwara wa tegeri ubia
3: Nekera mbauti kiegesa. ubutati kurwa sebinyoro.
10: Right, kinega SFM kwa mga tingo matelea nesa subele tengo kuya ligani ya sumro bili koro kunga kanyaka. Asitukua ganda kwa swasi chinkwana, marako mega ya abono. Na igani kwa onteke teko chiku nyara kubagi ngo kuhila si chinkwana. Amono muka kukunga stani ya richa masese. Tuko chukwane kwa ye jita anguche. Mwadiko zikunya kwa jita anguche gendo ki. Kujituko nyara kubatuko kwa na mwana stani ya richa masese. Litangani tatuwa nyara ngobo kanobo.
11: Mwana sabo unesikiza tuni yao.
10: Tatuwa nyara ngobo kanobo kukwane kwa yobo takara kini. Na ngate tukunyulia mantunga nendere nendere mwaka tope sikuwa nga sa chesa chesa ya kana ralimbu wa tebesa abantu wakunya kuwewera ebesa tukunya kukua na gai gani kwa toko tebe yoro ya wukukunga wabawa ebesa kuwele talinge kwa nteke nangiri nga nako kwa nda sister 779 ash kwa nda option number 4 kuroro kwa nda option number 1 kukunya kwa mwana nchika si studio ni mwate 5000 kukunya rakupa kingu kunyo monto ene kiyangu mwana mwana kwa teme liba kwa nteko chaka no monto kwa 5000 Yeli ndiye ndiwa nakuruwaro imanya ko koiranga se chinkwana amuno mugaka se nali chamasese to cho kwane ko ye chitanguche wele byano se sberete mo kanombara bokolentwa amuno mugaka nga jay mambo karungu chukwera singwana

0: Hello.
1: Hello.
0: Kerubo. Kuarali re.
1: Yeah.
0: Ngaliko kuriwa na wetu kwa nsuru biwa kura kurega sa. Nga kinyu wete nga chesa jesu wakari kwenye tema sana.
1: Na anye teni.
0: Kura wate li butano wana.
1: Asante laki.
0: Damakini kuruwa Isaac. Isano chara ajirawu.
1: Aya.
0: Aya karibu sana.
1: Eh.
0: Aya. Na hati ya bantu kwa ngatu basu kutu kumaiga. Aga nga kateme bati yao. Ngo chinda kwenye rakuwa na nengi nkomu buyonde. Ngo liura manainche. Ukunya kwa manainche. Bile vike bia bano. Margobe kinege sae feme nkuba ya mwenye getinge nguli vege tege sante vya mkonga yali vege tege sakurua nguli wakwana mwananche ndaka tako ya ndangase nkwana yetu nga mwana mwaka sana licha masese ntarachi kwa nda kuchimutwe mwaka sana nkwana ngano nyugwete Tuna nungu kwa nakuwa nyingi yechi tangu chichi kwa tabange kwa bintu biko. Na wanda tura kwa nangu na wana alike umbu kwa ntukeri kiawe teke umbu Nki mungusi ya wana taka kwa Na yandege ntukeri mbu mcha ando kikira alente Anja mante mao kiri yili kumanga nge ntukia Kibu watu bulito
2: Mate Ndike zinje kwa nangu sene kile kia alente mcha ando
0: Eee
2: Mwe abantu mama yete nga na akora kende kiyo nchile Satabu wate kakubua Wani lenteke wala nganga baati bageti bona banyo lire gas. Lakini na baba ko nyore gas na ndi baka ambe ba bure abantu abu basi bogo. Lakini tangu je je jimba ko ji baati bageti mbai.
0: Tangu jadi bageti mbai ko rakende.
2: Ba ko rakende. Ego ara ije tuna ara ri onyi kuna bono nyindi waliko tewa nipurunge kene kuwa wakanina jento kiti maa kuna kero ya kwenye kwe kano kuna kono nindo uche umonto ya umaka kora magoso ito nyorogete ima lektura jini rende ni ima nyetomu kano yiku ya umonto ya kora magoso iba ka ako gambi kwe kera soe runga ako gambi kware Apa ni apa kamanya kuriye bagarang ayah ini kasih yang kong. Baga buat apa kata ni umur ini apa na ayah yang tuh korak buat transport dia ye. Sama ke enda kacu, enda sini tu cuma kali dua ruah orang tu tu yang ruah. Buna kia tu orang umur tinggi utara ayah. Apa kata dua mangana umur dia kul.
0: Hei, ngekia niku mwita?
2: Wono, kuna agende tenwa mwukule Ika achete Alika haiko kumutie nyotara chikoera Konyore Ika asia aliko kolezi waruwa vya yankoro asia alindi chito ya sebu wangu Ama kosa alia alia mosele chikurunga
0: Tandakia mosele chikurunga?
2: Ama kosa akolete Ika achete akachiakaruani umwano umuhamato oye Wanu muntu ile mwanu mwisikaruwa nite kera atama
0: Amuruwa nite kasa muhune leti
2: Yende
0: Eee
2: Kera atama agenda
0: Eee
2: Agu asachi kubiswa
0: Eee
2: Agajaga soye nyumba yu muntu
0: Eee
2: Umanyene guna amonyorete
0: Eee
2: Ela agake chumo mwakongkaza akabuna
0: Eee
2: umuntu ya kasoka kakua elipoti wakamanya kolenta kumaini elina na ya umuntu ya gache taka nyuma magua
0: ee
2: na kachikoika sari nga vika jere yali ndi nga kakua ya kuchi yu mumu ima kabune kakua
0: ee
2: lakini wako wane kuwa mangana mburi nga ika itetu
0: ee
2: umuntu ya uje anyatiku waka ambiku kaika kiruwe faini na nye ya rekove ngombe ya alenje kujako kuwa asiritio mwema ege nda korte kumunga kaba ntoke kanite waka wakieka na mwono gobara kiri
0: ee wanya retu
2: ee wana nende karawa nwana ah opara ika uyo ika nika nga ee aya uyo ya aya uyo akakeenda
0: wana
2: kaku ete
0: na
2: hende uyo hende nene nkarula akaruwa nisemoke
0: akaruwa nisemoke
2: Eh, Ereni seguimos ya kamuaka. Umoja kujia aga kiasi ira mangana kusia asa serikali. Baadhi kuhambira na umoja ya wamu ababa kamukani na kai inayo to kumbwa taka. Umoja kuli kuko sivali. Nela kati umoja na kule konya tingu kuta makulu aiga ba serikali ababa na karenda ba kuchukul. Nela kai kuchipa senga tamaku chia buna yegenda kujira chuo kule genda soguchi. Timbaya akagenda ila asia ni kuna kuchiko kore ila asia leo kora iyo kuchwe li ya rende umutage akayegu umutage kuchwe li akayogecha unagecho umuto liyo kagua lakini wakachio kagua ilo umuto ndo kama yko yoswari kuchwe kasoye ketuki keli igura keli ya leko gecha nere no hati ni hiliko numageza umutu niyo kasuali kwa uka mwakenda hiko haka kuwela nsago
0: wa
2: wana ni mworojo umuita
0: aya
2: umutu zali tali olio mwate chula ya sanga tama
0: ya wano
2: wano haba antaba wake umbu wale kwa baba ngaini Ikaba antubali baliba abuga tu ba usuka ni tena mangana aliba ida nenga abaga ambigu pa vile kuro faili ni wako vile kuro jine chera wako vile kwa vile chiko viswa
0: man
2: abu antabu kwa nyara bara ya ungo kubalu mwa kutara era kule chiba kuchia kichibali kuro kubo man
0: pobe sana
2: ibabu na ida taya ni nara kire njoma yele
0: kai
2: na joka leto kura kire kuli
0: Ikuwa na abantu bara kibogo tawa kibukwa ba,
2: Abantu abu kwa wanangu kubali, anya pata gite kwa moja, tika ba ya neba baga digu kina,
0: basi.
2: Kina kipa si kuli, ato kena magosa ta toka, kini aga digu. Amo umonto lebo nura yere iye.
0: Yes.
2: Umonto yokoa na isiye bintevi. Abe nomu ana siasa.
0: Oyibone Keringa ba tanguje wasenga tanguje.
2: Iza aba antoba ge endeke umbu. Umuguta no kowe. Amangana aliaga ambu oro aba antaba ba teri guba chije ba gandi gubina onye tari bo. Eki kera kwanu abu. Iya ba kabara kwan muki kanya mora lo semia kibere ne.
0: All right.
2: Aba antaba tayari aba bona ndi gubete ngamba iyo.
0: Kai
2: ebi le binte bun emegwe kana ina ko ebi le binto bironye aje na atwali ngitanga na ko te bina bimbo kapaka asegete ochingwa mangana ajio ege to iwanya manyete na enda banta ku nyimba manyete na nje na baruzi
0: okay
2: igona ari ukora kibuna kibuna biko ebi le binte di ebi baba ando ba gukora umate ebi binte binabio abantu manyana abantu ba abamura balenka abamura ankorra bale onyo mugako ubwate nibo bakorro mugako uri ansire ko uya uya yanga baroje na mugako ankorra gusi umuntu ndo manya ko gato kumina gendo gete katana ikinna na kenyore tuna ke vegete ugato chionjo gende chokero ke kiyayo Isa kwa negari, umundo chionjoro ebinto gete higo.
0: Onjora marito kwa chiasari.
2: Oru sinu aene si protoko vishie jivande eke bandi geise, oge endo onjore ebinto viyave viyayo. Ekera, ago sirabo na bandi wago jiko genda na ebinto kene jito kera aiga, na ki egari ne jito. Ubo le mubora ase gete, uolipo kare naru kalye no, ubo ata atatako na agolite wano ubo le mubito kwenye wate, ama ago kumigo ubo le mubukara arali. Abantu abu nko genda bari
0: Bona credo kwa ni bari abantu abaiga ni bintu bikoba abantu mete mbire bintu bine biko bakubungo mondo chire nemboli kwewa unabona nkwa ngere ke batabango muzacho ne aya makaro yobutuko yone no yomugaso oyo mugasaga chakatabango mondo ngo chakale butuko bago itana abantu ya mama media sa yonde ya manyinga yonde nyageta ali ali ire tanguje
2: uno boji
0: Ono boji wala ikira bona bantu bakuru wala bantu bodi ye becho geta bulungi nkiwo jiko kora simu na butu kuira na buo
2: igabo
0: abu tangu je tirano boji tu ono boji ngakiwo na wala
2: buo boko cha bwagaro ngakiwo muzia
0: Aya, ntake tango kukutoko nyo kwane gana aru mtu ndoka kudikaka watabanga kwane lango aba ntubande mbale okonyo walonga mwono higa aba ntungu itana bale mtumiri wiko wa usine siyasa ya renge usine asiketika ya renge higa aba ntubaruwana karabaruwana hile kero kene kwanyo aru mtu otare nga warropi otare manyete kende nyore kero kene usine antubakurutane mtu mtu usitimu wale usine utachirune gali bona mari bakubira nka asumu gusibona nka kiyare nge ko nge kimwana nge ko yabanga
2: yane ke afabando bale nge ko kumina no yore go itamo sonchi
0: go itwa bono
2: oye na vera ave no musi abana onde ta yo mwanjera itwa ikikara kina poke ko banga no musi abana rende gako eso ronda ta muaka gose gare nge ko tamo gose muntu abantu bali bakuru wana ku bakuru na ibintu nabo baranyola baki umuntu batarengerere bono oye gentago kore no gotegi guaka no umuntu uria onye oya ita nabe gotuka gose konya taranyoma oyo baku akuru cyombe ki uri uki waka no gokubwaye kuba akanira rende batenga taimo ngana rite bono no musi abantu urenge bari mombe to akanire garu mu kungwa bereka Ndiko ba kolira bolgo ba kura ni ngi bona mikyanda tingi.
0: Okay.
2: Ndiko ko ramba nkera na.
0: All right, nyi matele ko batele swali ko boli namba ya WhatsApp ni 0724256504 namba ya 0733333336. Yoku batele swali, bali bakana na WhatsApp 0724256504. Tubangi bina ngalibia ona ngakia kunyaka ko botubia. Mwaka ningani yango to ndaraji ko kana ndaba gasema tangasa ndaga na bintu binde. Ningani ora kwana ngori chitanguje chine ndani chiri to kwana chiri chinga akoro kenda bagusi patari komanya akiri chibwate omunguzo go chibwate a ogesuro kerekebe yendo bi ndubwate ni chitanguje chinde ndubwate bintu bine ndi byanze bakora biribe karo kenda abantu bakora batamanye tinga ibintu bibale ntira maragire yababe
2: ibintu abantu abange mbamanye ki sagu chikukwera
0: boko
2: nyara abantu nabo tukagere tenambi ya tole kuwele nda tiyo mwanto menye kolo hundi kabu mwanto kukwana kwa hene kabu mwanto kukwanji kaba antropa mino kore royo mino vuno take toko kore rwe eki kere kinde kose kuki paka nanyano musio kose kuka nanyan kwa kwa teni hivo nyasaye nabago kuigolele jisichi sokuru na chiko tebua na ayoge enderre pakobe umuntu uri kugira kimya gero ko beke bi tobi aho kwanya ko beke ko sanganye bi mu korekania ibi bi azi nge naro le abantu abange bona abantu bakire bagurire no nyane na mari muamo
0: eh bona
2: abantu baguru ko le muamo ro bate abani na ubure mu buku muri kiye kai sana ko to ku gora ga to je ko bagana bona bagu ikari nyan ko bagana bagu kiya oya ko denga nji ko jika uyo mu ngori na to jiko ai gugendo Ai, jadi cuma ini kan toko, toko lembu kan? Nanti toko yang dekat bagaimana?
0: Kuraga na gasubu kano kuruga si studio.

0: Ndakunda sama swali bantu bantu kubuli gaiga bantu bari bakubule maswali gaiga timani tinanga jali obege tege sakuru kunya kwa mona inche ndakunda sama swali bantu bakubuli gaiga mwaka stande maswali bantu bakubuli gaiga tetunya minyoka bwangu bwango yo munalo kubuli oyo munalo kubuli agateba agatanga boyire biya mbuli ngo mwaka alicha akubuli nga mbuya umuntu kugacha changa chumuntu ralire uzumuntu kule wochigacha Ya mangana ala kwa mangu tutakuwa ni kure sere liya. Kwa? Aya. Nara kwa ni kuboli ya katabanga. Nara kwa kuboli ya katabanga. Mboli ya ngomu kaka Stanley Alicia. Ya kareka tanga. Kwa nangu ikoro ya ekeraba ntubago sira enjiragete kwa mba kwa banga nita yikoro kanere ya botambe. Muntago sira igana nende wiki ya nenda wa ntubamba kusitanga laba ntubamba kusitanga wane limo. Paka mukuli mwana nga gente kenkeri wia. Nga ki umugusi inki ya rengi kwa kore nga ki kwa rege ntu ngumu nangere kia koba. Ye terreti kobe gente kia bota mbe kirita kwa tenga numu basu kana oba.
1: Ugo siro kuko uko avantama mwago siro la amo. Anu mungziaro tenga waba kueta maria jana. Abantu bako to mali atana buba bara aba mo ka go tirira pa ka ba go tani tan no e yo da bantu bako bako abura ni tanga na mboro jibo kale ni sile reti e kobora kobora ni bale na ubu chio yo mo ma chile ki anya go korwo o ikaba bula ti ba bale na umu ga ka nyano mo chio yo ki akolete Nyanku kare gosari gari ngoma kenti kia reto. Baka lende vata kumanyanga kusino umu avande ngoto kawari nkina umu ndo na ajete sobo baka ito umu ndo nka. Uta avugate miti andende aga ito umu chiyoji. Anena mwana vuna vandumba katebri na ekawa umu ntari kuita mwana vuna umogere. Mwagara aliku iti ngumu chie wajina ba aliku chole nte gire jabigo chanda abandu mwono abandu wata apuka te gire jamona saba usina abadigisi ya zara barabuna abadisa abadigisi mwono abakaiye ya nye abadigisi ngobo wano kusani iku aliku aere na mamuita ya aliku iku kune iti yoro sana lakini abandu wande kuna abagara abama nirenga abuka te mechanda kucha ere nenda gira aliku chuli kia Nanti magara tu orang jenis itu nak tarik tu nyanyi, kalau kita apa mau dia mani tu mah, itu magara kalau kita pernah nunggu anak kita. Kita lagi nak kita ada tu jadi ada ni jangan.

0: ne rori ne ya ya gora moy sonde
1: mbere je gora gachi bit anyere tama nyiri sore
0: mambi ya ya mo jakobo san mambi ya ya mo jakobo san ebwa jigete baba ngote kwande tera ba de mege go kwande tera

Siguiente te kana kana mubi bo moelio te kana kana mubi na te venga sicheza cheza gaiga na te venga to wenta kanya kwa kwa motiri la kana sister 77 star 77 9 ash me kwa na subscription number 4 ye grege somo ya kucha subo me kucha 1 ye kwa touch box chira winya chole ya maya na kwa kubu bui tenga na kwa ngumu wibo mwelio take chane cha elie ya mwibu ya wanabu mwelio take chane cha elie kwenye kwa mwana inche ya yo chengo tera aliga ay msuwati ulida besa ya msacho uli wana msuwati ay upu ngana kabogete Nisemeli nga nakabuga tijinsi ya chata gara te. Kwa sanewe simi ya subu wangu.

0: Raitama tereli ritko ria lhamisi tariki kianda chimutinyu gatana kabiru mwaka wa 2026 karibu sana ni gesa FM nguba ya manyagetinge ritko ria lhamisi kama kawa kama kemwa nchimu tereli ni ritko to kwanera mangana abu ya teka ini nege koro kio mogusi ya sinjira ya bene kigima na of course ningana tereli kinyo kubatu kusangabu badai badai lakini numa nchimu wa tereli nego ingana nere gaiga mo yore muraibe kiama kia ODM kukurukua nga nere Oburu Oginga mwanjima tukile mo senator Osia nyerikuwa kwa kwana ya wale kumusibu renga liye binga asumitandao litukuo liyare Oburu Oginga mwanjima tukile nigo abu liyo muraibe nse Dr. William Ruto wetani ya ase ko nga liye bintu tibu nyerikuwa bigo kulekana neserekali nyerikuwa kia kukirani ya bintu kete nebuwe nerete akia asimini yake chinga kichinde yara ene kianga ngobe kire chinguru kidogo chubo dikteta yaliyo na liyo emiremo era nyaliko wakego ikirana yaliyo emiremo nyaliko wakego ikirana eserekali nyaliko wakego ikirania ebirengere liyo ebire ebugate nemero bulimi ya ejere ebugate na bega nitienga sometimes ya nyaliko wakego tumeka chinguru unge ena sinchirende yara chinchi okoboko maite wira democracy wira democracy ngo na gate banga chinga kichinde sometimes nigo serikali ni tikobe a dictatorship ko se dictatorio eli nyare kuba kego ikirania ebintu gete kore ngo nero manje matikare igate bire nga ekinge koba ekirengerio ekire kibe sate bire una ndio serikali sometimes ye kuimukia na kubeke na chiende iko jobo rai na bebwa ntukunya kubeke ko na kya etumeke chinguru kidogo asoko ba dictator elio ko na kinga miro biligete ya serikali chi program gete chi serikali chi rasubi ya bwe wensi ya ense munyara ko bachire chi go ikiraniwa kati mwanje moteli kirengere kya ongere kike igoro yenga ne yo na bwo mwanje moteli ngana yene kirie ense moya ba Kenya simetandao ya kirero kunyara ko ba kunyigikeli ya kiandagi ikumi nibange wa marusi ya mamocho bandu banyana ko bago tebanga birengere bi mbiri bi especially at time like now kero nsito ere you know a democracy ekuro libagase abantu kunyara ko baba ku birengere yo kubatkana ne bintu kulingana na aba Kenya banga baro bako nwitira simitandao niko banyara ko baba kumugikeli sana omo senator Waigoro Muraibe kiama kia ODM Oburu Oginga kulingana nero mwanchi mwatike na kwenda mangana mwatike na sha watebanga sha ni gati yebi rengere liyo ebi ya kabisa gati ichi project ichiriche nginchi kabisa ase serikali yiga na higo watebanga wadiba wera wakunyurusia ama mocho ni higo baire hile omu rubliyo wikirini wakwae kunyara koba kokoba ngorangora na kulingana nero mwanchi mwatike gati wira muna wika sha nyara koba kigo itabira nwa na ba Kenya asa tebira nge programu yu ni higo wikira boni nyara kubage kwa na kia aba Kenya bank ya 6 milioni chao nyeleka aba kweli kia na higo kuidora higo tamukere kia sama ngana abu atike na afya. I don't know what's your mind in this ibelenge libyo mbire biebi nkioro oche do you think nga sometimes elio serikali nyeleka aba kwa ine geko eme kia ama gendra sense ama gete chi project geti nyako bachigo koreka na chi program geti nyako bachigo ikira na negani tie kura aba beat dictatorio kuimutume kachingu rinde nyako bakiwa ikira nibinto tima tibi nangalibyo mbire biebe sanga mna njibu terasa namba ya ni studio 07 24 25 65 04 07 33 33 22 3 6 bakaramira bana babo na ekiare ko ba nugo sonsor yes ogo sonsor na kiare ko nyaka ba ke ko bom ekero kware ogo watan ne kana kware ko borro na na ke abaibuli ko ramira bale nka bana babo at some point yes why Mwogo sunsura nabana babo na kiyangu nyarkaba hake kwa mwaka kendrio machi mwanchi matikarali na chivu sangama na intuwe asinjira bene kima huu badai badai. Kole ndasi wano kwa ramana chivu terasi namba ene studio 0724256504 0733332236 nabwe yuko nikira ujumbu terasi mutandao Facebook ase fanpage kesa ya faima nchwa mwenye mna professor idu tisabasu mutandao yoyue terasi mutandao yende WhatsApp nikira ujumbu 0724256504 asinjira ya bene kegima mwanchi matikarali mambo itakuwa sambamba hivi ntombe byo mwenchi motkali asinjira erengi ya kabisa cyo jume cyane cyane simicyo ndinjibwa asinjira bene kigima nabo yuko gendera kumenyinga kyo gendera tuko bwa cyo muri kuri ase emambi ya bonan. By the way, batika do muri is not just enough, eh? Batika do muri is not enough. Ya gotegera omorobili sinote nafu yetara bego mwanje matkarali amangana amaya na roro negati ya biribiro mwanje matkarali miringa nimba chibese ngubwa tukasinjira yao bene kigama bante mia mbwangu wangu mwanje matkarali wetara se esimio ya kubuka wese mpesa I mean not mpesa wetara se kubata star 779 hash ochoro mwanje matkarali cheza box ochore gati hbox inye chile giga box ocho nabeo kwa uka 100,000 but make sure kubekole pini mpesa kwa kile pini mpesa mambo uenda ya kawa sambamba na wetan bego manche matikali ni nyare koba kubuatu kira bantemia mkira mungu sokana bonus ya 1000 and of course iwa ya chakire bon mirangu igi igu ira make sure ngankorole process wata star 779 ash chorango manche matikali gigabu na mambu wenda ya kawafiti upando wako mangana kabayarubi ya kabisa se you never know sometimes wana ngaki you never know nyankwani kwa sorry ni kwa sorry manche matikali just do it again and nyiranga mangana hako nyare kana kire dageka kire dageka mna wakwa kwa bata wakora kwa bekele pini mpesa you can still go back redo it again and again kire dago manche matikali you can win 100,000 that's kubata star 779 hash nyeru manche matikali chiza chiza kwa wanchi na kolengo na BCL BCL license number BK000856 na bigote anchi rasa wantoni simi ya kaiko mina itano na itoto 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 kire kari kia ongeri keke asengani ya Oburu Oginga muraibiki ya makia ODM gesa ni gesa lo.
1: Alo Shabash.
0: Yes.
1: Wakire.
0: Wakire biya.
1: Kati ya pengro magenje.
0: Mhm.
1: Kitende ngana yo emana yo kuru e Kenya ere demokrasia.
0: Eh.
1: Rwanda we don't want what we call dictatorship.
0: Gasi ni ni gaga sin nali bintu bira akorekane.
1: Ah ya ugusuku mwa kuwe chinguru na kuwa e country yo chikora kana mnele tabu ati ani e kwa vune chinguru chinene ntote kiti kwa e n demokrasia tabu ati
0: mhm
1: e vote
0: biro yunga ego tubwate demokrasia mangana yo nyakanire kabisa tirengente kimondo tagi kwa karangirya ngal kige sade ge sala.
2: Hello.
0: Eh.
2: Waire.
0: Wa kire mbiyole.
2: Biande nara ko teva.
0: Eh.
2: Kino nyi ko laure skuru Nairobi.
0: Yes, so nyiko.
2: E na la bata banga orire chinguru chatume kirechine nande chau mesire.
0: Mhm.
2: Wana nande chige kwa ko bala udinga nande kutume kachire ko ta ni chitume ta boniga.
0: Mhm.
2: Na ire ke amali mbaya iko tika e ale bata banga iranense.
0: Mhm.
2: E kero kolikele bana nenjera bantu bako bwata bantu batamanyire mbara bichi gali nchirichi.
0: Mhm.
2: Already yigere igoro mono gwetani.
0: Yes.
2: Andi tebe nete komento.
0: Okay.
2: Asante.
0: Bia muna asante sana kurenga nere. Igen tu nekinkero already. Igo wano kibu enti kuwetani kikabu. 0724256504 0733332236
3: Anisa.
0: Yes.
3: Ego
0: akira bia te bango.
3: Mwewe meje Bridge International Academy.
0: Eh.
3: Ende na inje tianya aloko.
0: Pole na kia kubera vya irukira nero 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 na ichi namba chana ya Aigase Studio kona mwana nchasi nchila vene kia mwana kiasa nige salo ya bangine kari kuchiruko kuchiruko woka kiasa nige salo
4: hello
0: ii Eh?
3: Aku
0: nggak kira. Ingat berarti
3: nak
0: Buat kira biar. Yes.
3: Manye seguru magira una nachi na yana ku kina yanti na yanye na rodi na nenge montare kuera eso aluae bidengere dio ora kini isu manye jama ngana yo nya pare na ora nyore ku asa ko ande karto chira to ara bara iwa dogo na ka go ato de mwana ingi bate biwo se bali bara zo bora ina mbo moko kora
0: eh ba
3: ande panya no ba ko baji ngiru na kora ya rama be
0: Igo na kita okoro roche bon.
3: Oni ya sapa sinto.
0: Eh.
3: Kenya ntu wate katiba.
0: Mhm.
3: Iyo pali ra kenya ntu kunya na ko ogenda mamunge ye katiba.
0: Ige ngane yo buru tonye.
3: Inende mura.
0: Ati ke birengere liyebyo.
3: Ani mura ko inje ndoje no muntu wate nya ke menge.
0: Eh.
3: Aku ada apa tu ni lah lagi lah tuan yang saya mau kau ni nak ramai juga ni kerana ukuran ukuran yang mengenal ramai.
0: Alright.
3: Ya mon.
0: Ya mon asante sana Joshua Mbuya Tirimba. Tengah mak apa nak buat nanti tengah buat nak ikat abu oliwe. Atau oliwe kurang abu asal tak kita kosua. Kesari kesal.
4: Hello.
0: Eh.
4: Wakil.
0: Ira wakil.
4: Aku muka aku.
0: Eh, aya ningo kwanza.
4: Ono mondo obekyo muko.
0: Na kiyokoro ko mwambi.
4: Oro kutomye kugena.
0: Oh yes, Dominic, tochi bosi bon.
4: Komo garko ndo wote?
0: Eh.
4: Ah, na begro muko won taro dikenda akora ati anga uno mondo otinde.
0: Kai. Right out nga arango mwera kyo kidogo. Rashi dangara segete ngisefe menguba ya mwenye tinge chide kamero ngeta tu nanya chikali kubutuko mwanchi moto kali magaichi nsai sano nemo chikandra tuko minyoka ngaro nerege ya wangwana bakuru kwa nganabuo Yazid classic ya kubuo tewa ngaba na inchi o nero mwraimu acholete nandaya kubuo tukila gawa sinjira bene kim of course ingiru no mwanchi mwati ningani kubati simichiao kunyolinga nukundikira ujumbe kutila sumu tandao o Facebook wa sefanpage kese FM wetra WhatsApp namba ya negeri 0724256504.

chakira isiko yenso mwanchi mwatikari ya halia ensi ya rasha wano niko ya tukute ilale oko wago soka isiko yenso yu kwa mabuta ye diesel kuchakira litiko lia jumatano ingu batiko na mwanchi mwatikari nukubuatika na no nechisegi chabere chikosu wako kutere chisegi nense ya Ukraine se chinsemo ekunyara kwa gekoro isili ya mugutaye se ense yu wikira mwani kwa mwanchi mwotikari kikira kwa tibika nangilinga ange merongo kia ndaigoro yemye ye chinsemo ahoyme ya Russia se amaguta akunyara kwa gekoro isili wana kusipiwa niko chabere chikuwa kwa chikunyaru wako gotindi kuruwa sense ya Ukraine na higo kuirira uko bao kwa maguta make ime yense yu yento kireire amaguta koba amake atirinyira kuba kagoyisana sobo tumeki bwense yo na kimikirega kirega tambukiro ya serikali ya Russia kunyira kuba kigo tugutirale oko so kimaguta isiko sekone maguta isiko yense yo ya Russia

pamenyi bense ya Kenya abe barabegeni be edini e Rastafari nigo manje motgeri bono aba gendrete gutwara okwegena nga andake mbachikunyara kwa bagwanchirwe kere kemo elinde banyare kwa bago tamariwana iga ime yense nimanche motkene kere baganyirete ogochiga ose enachi ye kigambiro kya High Court itereke 15 chimutinyo 5 na kabere mutinyo ya ose ngachikunyara kwa bage kubanjira banyare kwa baguta enyasoreyo buna ogwanchi gusobose buri bwabo bugo osasima kyombe kimanche moteke barastafari nigo kya tebruna Use nigo bege nete mono se mungana abuatikaine noko ba aba Afrika kigima na bego manchi motele kwa mami incha yogo tinenlua na banto be lisangwa lingao na bego nigo bakulien endagre ya mono nigo ere chinyene manchi motele ba chita sikembe kumaka buwechibu ibere na ikumi na kianda na nigo mwenche mwotele ya kerekyo maga yomorki wa ya muka nyana kubaka kwa seli kwa kurwa sisikuru wa sikiri na nigo abegete chi dreadlock echo chia ling ekyo gendo na ina mwenche mwote kulingana babo kia lingi mamincha nukwege na kwa ye na mwenche mwotele bono bacha kire usibaka nyirete oku banyerete na chi ye kekambero etereki kumina isano usimbachi kinyarko baba wanchirwa gouta

0: maga yuko tuwe kana buna chinse mo au chie serikali ase mangana watu kene payroll nga abantu mbara wababiru wa wakano chibe sote rio kole mire mo wanigo manche mo tigele serikali ya nyeriko bagaye kwa enana eripoti yogo cha sekiumbe kia kurobo tukibe kire nkigoro DCI iliogo cha ka obo tuki yore abantu wababiru wa wakano usobu liyankiba nye kobo kwa eniki wa ase payroll ase abantu wababiru wa wakano kule ndi watu rio kora mire mo nigo umo waziri Geoffrey Ruku tenuto bakali wa serikali nigo nyariko baga kwa watuka audit report yugo chia se kiombe kio kiobo tukibe kire ngiro DCI gento anda kio kimi getamu kire kia kio chi kwenye kia obo tukibe kire ngiro kigoro na bwe kwenye kibali bonsi papu ya trendi ya se obo yankio mke mkulubare getamu kire getindi kiri chiko kwa hiyo gendrete wa se amate ya mokuro chinse mchaka wangwara higa sumu chune robi gendrete wasibu tira chinga kichinkongu kumulira mwanchi wabo wimi ya kemironke bire na itano yomo ulisa wana wabire unyantuko baka kuitua mungi ukira na se enyombe ya mjoku ya kukia na kili kiko tibikira mna niko ngubu atikana nugu takana ebili shilingi elfu ya mo wa habisa wabu tukura se ensemu ya dago reti au kirabone babe kirabya rabantu batatu gati yabakori umukori imirimo ase ebayo moyo umurende kero obotuki bwacha kigwe igoro yo boiti bo mu sacha bo myaka 25 no yemo Edwin Nyariki bo bwa ekero yamate yaje ngendete kwaligania singicho kuma historiki 10 na chitariki kyanda chiwa chumo tinyo higa kure ngana ni amate yo ni gote wakana mna uwa kumusana ni kukwane getuwe gati ya Nyariki na mwakori mirumo ase nyombe yo kwego kia chinse mo chiaka wangware maiga ya kilinga muna nigo ne bili ya shilingi elfu ya mo kumusana ni kukwane sikuwa wakana kiwane kukwira kukwira yo kir kumusano kuni ukwanya tukoba kogo eskalate ni ukwirira ugu kwa kwaya nigati yali akurikana litukuli manda kanyarikoba gako uwetera nigati yali akurikana litukuli manda kanyarikoba gako uwetera roma njimu otele nchu nyarikoba ngo tamko uchia sense media ya diaspora badae nogo cha kusangana team diaspora alafu maikurina asore linde badae tumawachiki nyarikobato kutuwa chinkwa na aigase studio na of course letukuri alakhamisi utuwa na mangana abu atika ine negekoro ni mambia panu mwanchi mwatika nitu nyarikobato kwanira igoro una umweiboli enki kiyangu nyarikobaki kusukumu umweiboli tuwa next end yu kura amiro mwanoe na kiyo kusunsura na kwa liku nyarikobagoko enekiwa egati ye ebiare nga natura kwanira ase mambi ya bono
1: Nichinga kichia diaspora imejinga sa HM na Professor Edward Sabas

0: Akurukwa bikundo ntiri mwanji motiri ne gateba nga era suga kikwanyi gwele nkereyo Emine ti mwanji motiri li chinkambo chizo singwa na chita iga se studio Asama nga nabwa tikini koro nko chaka chire rasmi Na kwa hidu mga kaindi no matches here Linda nyari kwa kago sangamu na nitu Lakini ndo mwanji motiri no kunyulinga Watira suku bata star 779 hash You standa good chance yu kubero yuka shilingi FMM Ekero kuchore boxi gabu ne boxi nyari kwa kuchora Nabeo kwa mwanji motiri yuka shilingi chili fu emia ayemo ekero kwa bikire pini mpesa nwe kwa kati ya bante miemo bago soka na chibia sase round ya kata tuje iga yomoro bilio ogesa negesi ni mbwate bonus ya 1000 kira somo asi abantu emiemo bako kosoli ya ase entunde watasta 779 hash wanchi mwateo linyura chiza chese hiyo wanchi na kurengu na BCLB zi license number ya BK000856 nwe kata yanchira sa wantumalensi miaka ikumi na itano na tatu right maka hendio mache mbiyole buwa kira bia
1: kira wano masoge wata amiri nita wata amiri nangiri nitu wali wali
0: yes
1: na wange wata kitu kwa hikari tukiri nende senjira ya mwose yende manya li tukuri hika nita li nga garaba we
0: iyo wano
1: wana nili wakatu wa hiru nende kumwa kola na hindi kumwa tagi mwono kira nilinga bila mwana asingi njiwa kata mwantari ituko
0: ya wano mwema na sana
1: ya wano kwa hili kura aliri kuru yitu lali kawaita ya juma ramisi hindi mwa itanga na wangu wato tegerze kena hindi na wangu wabu wato kuganyo kwa hivu wengi tungu kuwane na wakamiza wate wali hindi mwa gano kuru wasa kuru wasa mwana aitire wafaro si mwa gano kuchimambio tramanyo kiyo chikawa
0: yes
1: mugano mwiyo wasameka kurumae
0: mhm
1: ili wate waliwa wanto mwaya kora maya ya wanto wanto wanya kubugati
0: mhm
1: ina nali umaje kuri nyangu smukine mige tayo iwa nungu wate rete studio wa iwa na provesa
0: mhm
1: rengi ya rato ujibu kuwa nilanga mwivuli na ugate ya sea mene
0: mhm
1: upo egeleze nkara ego seyo kwa yesali kwa mwono kurama kwa hati vintu vita tumigo chelewa
0: yes
1: ntugu hatu kuramira ntugu hatu kuganiriria ntugu hatu kutu tumba lakini gare tu kukura kuwanda yoyoko na kukiku kwa mba kwa chelewa amu lakini ndi kwa hati wa nisi ya mwaya avu kiregi ya kia mwono na kia kwa kurama nisi kukasi kitu ya mberana nenga yali ngombe ya woliki ya mangana ya wata tura kini gara mjikure rani liya li mwuchi umu wali uwe ya tindi mkala ngea nga yali ngombe ni ete gara gata ngeje ya woliki nga uweina ike vule ama ni ndera to igura angu nga ninki ninki yu sinu jimu kwa sekire ike mwuchi ya kalewa siku uwa ndi ndi jiko ukura na jito jiko ukura ni ninyara se nga uweina ninki kebule ninki nendera ninki ya gina sabonu kuyiguli ya linga family nyingi ya sektori progresa wama ina na wanye maite ujintara ya ndavu na hivu kwa wali niswa ligi ya sana nande nende na hata ya sabonu ya tina wangu ya mkura hako kwa hati kumda wasa ya testi dunga wako uliwa wano lakia kuwa na iga wanda mwane nendi yodo lakini wana mwane nga wanda wane nga wabe nesu ya mwane zila ate wate nga wanda mwane nendi yodo inki ya wanda wana so mwane waso nante alizwa ya tawate nga nante kuwara ya chinga kikolenga liye ntu wendu kuwana so usuwa wana
0: yes
1: nda wakere ane wawishia kata wana lende nga to wana libole ambi mwaja kwa wakani mba kwa nja wate nga lisa narali
0: ee
1: wanawajina kuna hata ya lewa lakini jene nita kata kata ya antuwa mintunga chinga kituwe kire njina nja waka enja li yendo gariji nja wajia enga hawa saa sinuru tinawa kashi tapo sifuwa kaweja kwa yanda weshi ya kire sinuru sana oromo basa vire sewe ito watari kuligere liye muna kare mwusia lenga tari kuligere linga dini chiki ya mchakaru uwe nsevu mwusia dini ya lengo Obari kwa sababu saa amu Nandua wate miaka ya kasabira Ikea roji watakere ya revi mtova Ntua kumontaru kuwa na bako usinyunga wano Uiga bori yoko kwa nye wano Kaliyoko uko Lentari artu angira kini hindi Ntua kwa masa andanga Kero Uso ukuwe nyora so taka kiri tenga noto ukuwe nyora ukuwe na kendi yu masi Liyaro nari ingira kini hindi kwa sikurigiri linga Umuigo na ugate nse mewe mwenye uku wakache nkaya hewe se yuko yesari Nse mewe mwono ya linga Umuigo li Na mwanya vantu kwa uchumra kusina wana vantu wike nyuruna uwa ugate Nse mwe yabo yuko yuko rosige sakukia hewe se yuko kiyiri Nse mwe ntanga nine yuko rama Wai wuri mbaleo anje te kura ama noe na wana mwanyoze ya wara wa kewa kura ama rama marieta na kongu Lakini wewa inge kiwa kuwa na nkeliko ira na maega Eke ira na wano mwana yika wakonya kumara ama marina na kongu ama kongu na wakonya ngu mwana yiku tayari kuwa mbuga niri wana unu kuwa niri liku uwoja Kere kuwa mura ama kuwa niri liku uwoja Murame kine ne ne ngenge ya gosomo to yio amaya lakini kwa murame na mabe amanga na ndabago cha mugati lakini wa ibole abange ntri ko inwa ikia gara kwa murame te karo moke wa kanga ni riyo kora mo monta ro monta manene iye ko buga te kana nga embu ya wa kini ti mwana oyo ngi kwa murame tangana ikia gara na bora mo ko kaya na Enga ni kuwa mura ama nga neji kuweta lakini tegu ya teki ya gara Eku kuwa mura ama nga nga tariko chiko ya gara kia ranjira tiki mua avira nite Yaro chumotuwa niti yuko kuwa nila yuko yuko soo soo rana Ambe chie nengi wasi chinga chingi nga sitama nyote Ape ama haku toko nyora Ako nyora toko nyora ama haku ya waibuli waitu Usa wichi soko lichita chichi ya karete Tivaji yuko soo soo rana Wano wanya waranga ni jibu nye kutubuga tia Na wako nye waranga ege ntongkirege kwa vile family ege nteka mbuhiri uhiri uhiri Nakini singi njuhu taa Ani hindi togote wanga tuachiri kanisa Tuwe wakubuga tia ege nteki Na yawea nsea mwaja makuweli na yawea nsea mwaja uko Yoko nye waleni uwe utoki vya nsea nchiranea orno wanyole family Ya kole tamo mocha kete kurikisu kurijito Kwa nyoranga nwanyenoko nyora Eni ibu koroko kongu Nwanyenoko ubo gendelie kesa kueki koroko kongu Nwanyenoko igua Nwanyeni chisegio kwa nyora chile senke jiri yuka liuka Ige ntongkere kia yata kurumaega yikisu kurijito na watata Na waibuli waito Eta chito kusu onzoro Wano kikutu bugatia Eke walie kio, na wakie kutume, eke walie te kete, eke walie te. Niko, ense mojo kora ama, nige ere nkongusa, na wano, tumye omu wika nonga, na wala nyo omu wuli okonyo, wai wuli maro wa kora ama wana wano. Na hindi, na nyo wakatenga vietu nne chingaki, na wala nyo omu wuli ura miru mwana nga, ya toko nyo wala nanyo mwana. Maene na wala weta nyora usana nyora lakini nyora kwa nyora wana wabaje mba kuru ungea mba kukina na machiku usi mba kwa mba kwa wantubu usi emelie singi njubono mba ara umu igu nara amete inga nonyo wachitu kwa hiyo kwa nyora wana wanyo umu igu liukanete wano na nara amete inga sakuweki usi nara amete eke walie ke wano na wako nye waranga na wako yego ikansige tegea tuumera lakini ya vantumbali kwa nye waranga hii mocha andonga shiole ikia hira okura muko mkubu kati chingi njichia ena andino kukongu sana na wanta wange ndiri kwa nye ikare intutuwa kalze kwa chumaya ikare toro tote nga mocha andonga yunga jiurua ntuno waswali yuka na watae wanga kicha vantumbali ya wamo vato ketense wako rukua waragi watanya awarogi watanya ale lakini omorogi mutanga ni naye kweturu munuro wanyeno umano nyo kumurama nga turiko iwa turi nyangora toki awa ibuli mbara wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako w umanya ngikwa murama na kiakoa ikiagero muno iyo no sese ni igo sino ire chinguru urwa sinyasahe ikiagero no iwete ni masomo ya biblia lakini ngabera maganje narandiwe no buiburi ni nyasahe akabere uja sinyasahe igonya koromo nyasahe akabere uja sinyasahe na hende urama mangana makungu uja saba na waho usoba uwaramira mangana makungu na chaga ya chile gose ya konyo wale gose evi mpumbira wa igu kutukura mawana vile hivi kongu haya togo ocha ikira wana wanda wana wana wanda wanene wanyo wana gose mumbura na nyomile suisa niruko nyoma wanyo wana wana gose nirinu umuiguli umura ama mangana makongu ee na wanda ya tekote wanga talinga na waiguli huka na wana nga chokoro la wale wanda ya chago ikira umuiburi urama lakini hende awaiburi mwata kiyo mwale angela likawire ni mwata haru sili nganali ya umu nuho nchi na ikiaru natra o ikiaru o umu wangu ku kurama uwa usali yu saguki yao ikiaru yu uita unu tuwate kwa tenga mwanto mwane nendi yogo ayabono kuwayaro lide hende kuwagiru mwanto mwane wakini le kuwayaro lide aya abana baba korona bora akole bisinge ndiyo gutamana lakini bono uri koli nayo umwangu kurama abo kanyo oranga enke iyo bego ta korongia na inde jare bego ta korongia ke sabuge ke gorgie te goige gete ya gara baga tanga bage ke gorgia kane na wenga ni yego kubwati ande wono ego era nayo uno muy bonito base guacanegue siumba e siumba que go tigerua nyasae nero guacanegue siumba waiguria bango baramira abana babo na indaji abanyoli lakini iga ko konyora liyo kana ye kero ko gose mu muy buri muno mwana lakini ko rento gero tuaru kina se pas kwa tewe tukunga ekeru mwivuli ya kuru tempo toko kwa venda kuriko tene nawe nyaku mwumoso wa kuwira nilani kuwira nilani kuli na kuwa kane kisiumba kia kere kwa kuwa nena yaliwe mwira nilani no mundo kwa wakanya waranga esukari ya atiri na waka mwatewa nilia ya mutale ya watewa niko unu mwana mwota kire na ayo oso mechimpo chingi yanga muli kwera nira nino mwivuli ikiagara ngoma chani yoro kwa nige ntekewe no mwivuli ukwa nige ntekewe haya ukiyo mwivuli nige yewa kwa lega asi yeo mwana na nyo altaka wa seti mwivuli no murama mwene ili na wali rave ndi mwivu yati yana altaka wa seti na ndale neto munuwa ya ti mwene ili za mwivu yate lioka ikira rave na yoro kwa nige hizi ikiagara ngoro mwivuli ya kurute mboto na ayo mwana na yana adete iko mwana mwakana nilige siyo wane liyo mwivoli na liyo jiko kolega iko ene chine hindi wana hige muna toku kumaka nasi ingi nchuyo kutamanya waivoli ngambu wango toku kama gana ikama kumu kujia sabana na wera anyora ndake kwa linkero waro wana tutari kujiko tuwa roko semelia nasi ingi nchuna waivoli tuwa kiganele hili na wana nopu kanele liyo uoja karoko ama wajiko kuganele liyo kiyagara kere kuwarama wachiri wana alisi tuwa tewa kukanele wana kere kukanele uwaramiri ingani ya takobakari ya tuwarali ya wange usuwa waiguli waramite na wako nyoro mchui hini kere toko nyo kore alanda wange mbali kuwe ligere likurumaira kusia kere kendukia were mbali kuwe ligere umo chando yunga yu chagrete kiyaru kakuli niliya waibuli waito chinga kiwa kinite ya alenge chinga kichinga roro na andi chingi ya mangana maange ta alenge wa semi encho kiro munda alende te ya ini ya ya semo ya umuana alende te nga umuibuli no yogo sikwa umuibuli ya maite nga umuana nanae toche yu umuana umuibuli nere alende te semo ya ya lakini wana kero kwa nora nga avande mbaroro vali kutambuka chimbebe wanyanga wakosa nilana waivuli mwivuli umurambi wana waranga kentekei kwa kubuatia nyumbe hiyo kwa sero liri una bueno de chapa si tira todo te van y que eran ya ahora cuando le un paquete jugate mañana que te da macomo cuando van toda cuevolina abay bolivay que va a estar al de tuvi inga es que era cuete en patal va a estar al de tuvi alinga no corara que unga no va a estar me han chinchera amangana alio muy bolia gukuana usomo ntomo nene kana goji gukua kale amangana nyambono amangana alio mwelia munta gukuana abora nyole muna bana mu amogeche ti usomo tamo kale tu no kwen kwa kwalenge wa nyora nga amangana alia gukuana yo mwelia tena na inu usomo mbuati Ainu ki cuma mengangkala ini sebab no betul semua betul ini rumah ibu ibu ya kerana niaga ya sana dia juga lenda kira kira rumah ibu ni nara enggak kini ada buku rumah ibu dia kau lenda tapi orang pun atau licin guru ya rumah ibu ni nara oleh kesel banyak orang bos ini apa nama ayam balik rumah ikannya tu arah dia ni itu tu arah dia biasa semua jalan tu bos biasa itu rumah ibu dia kini apa nama ni kau nama ni dekiria kale bale gutuka unabone igibali bya bayibuli bayito bale kanyora abana gutana ikomi gukiwa ubarenda buyasa mwabiyoka lakini asa bana bayikomi umuyibuli oyo mubikose nyakobalenda bose nyakolenda upi asa bana lakini yare manyana balende ka bana bayikomi ani mukanyora zimu atakere bana lakini yaro homo mwazi nyakomolenda umanya komenyera amateso osoburu baka kuana rukuana na mangana makongo wuchi asawa na bae na nyine kera kuana ngane elio moelio kera kuru usubense wana rukuana nga nincho mwana umu angkalera ika na inu ankyo ngane elia na inu na ankyo ukira usu ukule nga ego tigale ira ayiko kendera kuranda wana kera ya sinjire gosini family wanyole ngomu hachate kwa nyora maha kugete wada yuko lenge linga umu iguli ito na hata aturali zete vya na kiuwa nanduko lenge nje gosini kera buka atutigirete na kiuwa hani vintumiro viku baguga tigwete la mangana ali umu iguli akuwa kene chinjira mua mkwale dete igwa na kike kwa kera toko ligere li muno mba antunga haba iguli mtuwa babu wangu kurama na abana na intu mtu wabu wangu kwa wasira haba ibuli na hende umu ondo una kwenye kukwende mime kamu na kwenye kukota muna chise michiko nye kukia na nechi nguru una chiko nye kukia na wako nyora muna wako nye kukia wana wako nyora nga umu ibuli naro ura sikete wana muna tuku kuwa na vana babu ya teko nyora kwa buku ya lakini mbata jatuko manyo mwivuli nga nki nga yale nga kia wende wande wate ya wakuna wano nkora arande kia yale kine yungu kia oro wanda wate ya wakuna mwivuli ya wakuna wata kakaribu wakirua munga ya wabu ya iyo wakini wa yara oro kumanyo wara wa umungi na wakuna mwaka kwa kevile wana waka kampanje tuko disa itiko

0: umuraka we miyake menge umuraka uwake family party mbe usige shike umungu na wayana kuweta kamotika
1: mm-hmm.
0: Lakini ya vana hawa vaye mbali kumuligerili uroja paka chingo wakua tenya kire gendo na wanda tolimo unga na umuraka uyo ya koleta kire gendo singe njata liku nyako wanda lo wanda lo tande akoleta uko si waleta chinyoni waleta kire gendo treka sara okuru uko yike chinyoni uko uruga upakura yuro kura kire gendo manya kuimuka kuchikura ngali kire ringa umuraka uyo unga na abu atia wachukuru abu ata wamura na abu ata muka wamura lakini ngano yuna maje kumuerelia ni hasienko mki yeko tosomi ya singa na mle mki kira agaru muiguli teira nana e kira alike uange na hintu una arahana uika tote mbe koro langa awa iguli mbali bali kingu utate ya na ki una wana miaka yetu mturari nyama na chonko wane kusong lakini ya miaka nere uika nta nyale kusuka nta gende kibaruwa hande nta kole kende na hivunu mwana kwanta kule hiri linga umuiguli ya nankia nyora na kikiri yako waru muiguli ya kurama hivi wana abuga sayi kiri kikwangi iki wano provesa wana nganali ya gendi ya jitali cheche hivi wana saa kukwere lana ingani ili ya kukwana yonu mwari ya garago chikuru kusi uwezi pake babu gati una wae una kisa kukia iye kisa nyombachi nyinga waiguli wali atabi kiri uya wako ila na nasi ngencho yoko tanyo wala ndagi ya buya joko tanyo wala naona sakura wazo kia gara uwa iguli ya wangi wala nda sewa kura na wana waranga wana wangi mbama kitiya sawa iguli wawu wakura ujia wana wa isike wala wana wala siku maja kia wana sawa wali jiru mwecho lakini ya wantu wangu lukua wamura ande yente kinto wakikuwa na mwiso onde kasi tuwambira nente vireko tuka cheka ni inga wala waka wale nge miyake mienge tuka agura ninga ingai asa wana waitu tubu ya tenga ingai yu muiguli ya konya wala yu ntubu ya wange waka hiri mjira chinja ruta asengi aso kura agira na na kumanya sana waiguli wako na noko veka saki zina kwante yu ntubu ya toro provesa nga iyo ntubu waiguli ya wange wako wangu wala njira wana waiseke wana mwiseke takurusi yanga kwe lakini ya wana wamburana wako lego tiyeli ya arabu kire ya huko kusiri uno mwiguli ya kwe enda wana waisike mungu majabale ngoswa singe jiba ngoswa jiru mchiri mungu majabale umo chando mwiguli ya buwata sakura hawa murana wajagi ya sina wako kuwa gachira na wako kukulire ndaya lakini vintu mbira orobi ime ata wakwane so na kitu wako kwa nzamuna mwiguli na wako ikireta ikari umoisa kerago chikuru usibuwe nsaka kwa nama kwa nama kwa mwuchi ya senka yae ndai kare to kuri geli ngane ina bego kubuga ti asinge njo mokole ti muno kuga ni kuwa ya kuwa lenge wese muno mo iguli atakire okole ko wanyo rukwa ni bengane ngo diga bo muga kale ko basese ni abate abana bana bono ngo genda ande diga de bile na saba na kuba ando kolo kanira sumo buta de bona koro uku kuga nirili ukura ambira ngane ki kya bana ne ki tahanyo ini ngane ngo iye kubera bona ye kubwatiye nyombe ina bera aro mu cyano anda wara endre kubura ni nyinki bona olenga bari ko ikera ri jibu cyara bari ko inywa so na je tore bate beranga ntintu na bana ntu anja bari buri baito batura o se batura ari de bube o kurana bube en koriye mangana ari akwane te yo mwale gara ko jukwa aga kwana bube ko cha sawa esen kaya ya se ni je gutamo kolera muno mu buri wenda gukora kiyagera just imagine umuntu serale se wona gotire bengine muna maruira abira mangi wana umuntu iranirenze yare yo ser umuntu ubura nono yo kumunjo umuntu ubura nono yo kumwereri umuntu ubura nono yo kumusivi umayete uchana ni kama mosi yani wakaroro mwake wale chinguru wale kuminyo kakuko gongi mwe ikole wana chinguru jiko kwa herara ikiara uwa kalte vile mitate kere kwa lenge miaka yao lakini wane miaka hiyo wana kuwelire wakini liji familie yawe liji familie na nae kuwachire miaka mbengi lakini ya pa antama